0: חייבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

אלכוהול, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי. ונכנסת לתוך חיי.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע את הגאו.
0: אימאלה, אימאלה, מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר, ידפוק להגיד לך מה מפריע לי בדיוק.
1: מה מפריע?
0: כלום,

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב וגם חג שמח. ראשי מפלגות השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. סוכם על הקמת שלוש קבוצות עבודה משותפות להיערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי היסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורתיים. לשכתו של ראש הממשלה נתניהו חישה את הדיווח בסוף השבוע במגזין האטלנטיק האמריקני. לפיו ראש המודיעין המצרי טס לישראל והזהיר בכיר ישראלי מפני מתקפת פתע של חמאס 11 ימים בלבד לפני הטבח. מלשכת נתניהו נמסר, מדובר בטענה שקרית שמצרים עצמה מכחישה. כעת היא ממוחזרת על מנת להוליך שולל את הציבור הישראלי. נתניהו דחה גם את תחקיר הניו יורק טיימס שאישר את פרסום עיתון הארץ. לפיו ראש ממשלת איחוד האמירויות הזהיר גם הוא את נתניהו וטען כי הטיימס הוא עיתון אנטי-ציוני שמפיץ שקרים. הייעוץ המשפטי לממשלה הוא הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 בסמוך למעלה אדומים לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני כחודשיים ולדברי היועצת המשפטית הדחייה נועדה להפחיד את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. עיריית מעלה אדומים יעתרו הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא יפרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית לממשלה בשיקולים פוליטיים.
1: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית. הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
0: לאחר שאתמול נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז בשיחה עם כתבים, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר הלילה לסוכנות ידיעות איראנית כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית ולאחריה תקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך ערקצ'י. שלשום דווח הוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר הבחירות האמצע בשלושה בנובמבר. ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה קורא לוידת פסגה פלסטינית שמטרתה לסיים את הפילוג בין הרשות לחמאס.
2: يا ابو مازن انا جاهز من الان لان نجلس سويا مباشره لوضع اسس لبرنامج وطني ووحده وطنيه حقيقيه نواجه فيها التحديات.
0: אלחיה כינה את יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן אח ופנה אליו, אני מוכן לשבת יחד פנים אל פנים כדי להניח יסודות לאחדות לאומית אמיתית שתתמודד עם האתגרים. אבו מאזן טרם השיב לקריאה. עוד סיפר אלחיה שהתראיין לערוץ אל ערבי הקטרי כי צמרת חמאס הציעה באחרונה את שירותי התיווך שלה לצדדים הלוחמים בתימן. ושירותי כבאות והצלה חושדים כי השריפה שהשתוללה במשך שעות אמש ביער חרובית סמוך לבית שמש נגרמה כתוצאה מהצתה. לוחמי האש בשילוב עם מטוסי כיבוי וצוותי קק"ל השיגו שליטה על השריפה שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה, והטיפול בחקירת ההדלקה הוא עבר למשטרה לאחר שצוות מיוחד שהוקם לבחינת הנסיבות הביע חשד שמדובר בהצתה מכוונת. היער יישאר סגור עבור המבקרים גם היום. ספורט, נבחרת אירלנד תשחק הערב מול נבחרת ישראל בליגת האומות בכדורגל לאחר שבשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על האירים להחרים את המשחק בשל הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. שוער הנבחרת האירית גווין בזונו פרש מהסגל, מספר שחקנים שקלו ללכת בעקבותיו אבל לאחר שיחות הם הוחלט שהם התייצבו למשחק. מנכ״ל ההתאחדות האירית הכריז במסיבת עיתונאים כי השחקנים לא ילחצו ידיים ולא יצטלמו עם שחקני נבחרת ישראל. דור פרץ, הקפטן הישראלי, קרא לאירים לחקור את הנושא לעומק לפני שהם מעבירים ביקורת.
3: don't think that US foreigners can understand our reality. And I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more and to see, and then they can judge and say what they think.
0: התמונה הגדולה מאוד, ואני לא חושב שזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל. אם הם באמת רוצים להבין את מה שקורה בישראל, הם צריכים...

0: אם הם באמת רוצים להבין את מה שקורה בישראל, הם צריכים לקרוא יותר, לבקר בישראל כדי לראות את המדינה, ואז הם יוכלו לשפוט. כך דור פרץ. המשחק יתקיים הערב ברבע לעשר. מזג האוויר בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: יש BYD.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום, כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים. אוטודיפו.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אצלי הכל בסדר, בועז שרעבי. מקווה שגם אצלכם. פותחים את הבוקר כאן בגלגלת, שלום לכם, 6:12, חג שמח לכולם. מקווה שאתם ככה מתאוששים מהסופש, מערב החג, שפגשתם משפחה וחברים וניצלתם אותו כמו שצריך. וגם אם לא, יש לנו עוד חג שני לפנינו, זה עוד לא נגמר, זה כל טוב. תודה לכם שאתם מצטרפים אלינו הבוקר, תודה לשיון שירה קאובה שבחרה לנו את המוזיקה, וגם נמצאת כאן איתי באולפן על דיווחי הצנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם אגם בוחבוט, אמנם יום ראשון היום, אולי ככה לא מרגיש, פותחים שבוע, אבל היא תשאיר על יום חמישי. השיר הזה מגיע מתוך אלבום חדש של ה-22, שממשיך את הקו של האלבום הקודם, 21, וגם פה היא מפתחת את עצמה מוזיקלית למקומות חדשים, מתנסה בטקסטים אחרים, בוגרים יותר, עובדת עם אנשים חדשים, בעיקר כדי לתת לעצמה להתרגש מהמוזיקה שוב, שזה אולי הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה. חמישי, אגם בוחבוט, בואו נשמע אותה.

0: I saved the world today. 24 דקות אחרי 6 בבוקר. שלום לכם, אתם על גלגלת. לכל מי שמאזין לנו מהדרכים כרגע, אין לנו דיווחים אליכם. אז סעו בנחת, בזהירות, עיניים על הכביש, ידיים על ההגה, ואנחנו ממשיכים מכאן עם המוזיקה ללוות אתכם. נמשיך עכשיו לשיר שנוצר עבור המצעד הישראלי שנתי שלנו כאן בגלגלת, שקרה ממש רגע לפני ראש השנה. נשמע את שולי רנד וג'ימבו ג'יי בגרסה שלהם, במשאפ שיצרו ללב לבן ומפרס לבן. זמין לכם בכל הפלטפורמות, בכל זמן שתרצו, אפל מיוזיק, ספוטיפיי ויוטיוב, וזמין לכם בעיקר כרגע, מתנגן לו, המשאפ הזה, שולי רן, ג'ימבו ג'יי, כך זה הולך.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש עדיו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: סוכות של חוויות
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
7: לגמרי. הרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
8: מוזיקה זה גלגלצ.

She's a rainbow, rolling stones. 638 גלגלץ, ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של סטיב לייסי, מגיע מתוך אלבום שלישי שלו, זה בעצם שיר הנושא, נקרא Oh Yeah, והוא יצא ביולי האחרון, והוא כולל הרבה שיתופי פעולה מעניינים, אחד מהם הוא דואט עם סזה, ובכלל לאורך השנים יצא לו לעבוד עם הרבה אומנים גדולים, גם מק מילר, ג'יי קול, קנדריק למר, והנאים דרופינג, אני מאמינה, יכול להימשך, אבל גם לא, לסטיב לייסי יש איזה קו ואיזה אופי וסגנון מיוחד במוזיקה שלו. ב-2022 יצא Bad Habits, שהפך למאוד טרנדי ברחבי העולם, אז אם אתם תרגישו נגיעות, תדעו למה. זה אותו אומן, אותו זמר. Oh yeah, סטיב לייסי. עם האווירה הסופר קולית והמרגיעה שלו.

סטיב לייסי. Oh yeah. 41 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו לדיווחים מהכבישים. יש לנו שניים נכון לעכשיו, אבל שימו לב לזה. כביש 6 לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, בגלל מסעית שעולה באש. סעו בזהירות שם, שימו לב לזה. ואנחנו ממשיכים לדיווח הבא, כביש 60 עמוס מקלנדיה עד מחלף אדם. זה הכל. שוב, זהירות, שימו לב שאתם מרוכזים, נוסעים ברוגע ומודעים לאנשים שסביבכם, ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם, הפעם עם טונה. כל הכוכבים.

כל הכוכבים, טונה. רבע לשבע בבוקר כאן בגלגלת, ואנחנו ממשיכים לסינגל חדש של אביתר בנאי, שיצא לקראת חגי תשרי והשנה החדשה, נקרא פעימת לב, והוא מכיל בתוכו ניגון סוכות, אחד יחיד ומיוחד, ככה הניגון נקרא, אז כבר יש לנו איזה חיבור מיוחד לימים של היום, חול המועד סוכות. יש איזה משפט שחוזר בשיר שנקרא אני רוצה הכל אבל הכל יש רק באחד, חוזר בשיר כמו מעין מנטרה, ומרגיש שזה המשפט הכי זכור ממנו, והוא מספר שלהיות אחד בשבילו זה שלום, זה אור, זה להיות חלק ממשהו גדול יותר, והשנה הזאת הוא מאחל לעצמו להיות אחד שמחובר אל האחד, והוא מתרגש לשתף בשיר אחד, ולאחל שנה מתוקה, ולהגיד שהוא אוהב הרבה. פעימת לב, חדש לב יתר בעיניי, חדש אצלנו בגלגלץ, ככה זה הולך.

אספרסו, סברינה קרפנטר מביאה אותנו לסוף השעה שלנו, לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לשיון שרקה הרבה שבחרה לנו את המוזיקה, וגם נמצאת כאן איתי באולפן על דיווחי התנועה. נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם מתן לוי. ועד אז, שרי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה. פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר. ובאולמות את הצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
7: משעמם לי.
6: מתי כבר מגיע?
7: לקח לי.
8: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. חודש לבחירות. בגוש השינוי מבטיחים לא לתקוף זה את זה לאחר פגישת ראשי המפלגות. נדווח ונהיה עם יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. עם רגליים, בלי ידיים. נבחרת אירלנד בכדורגל תופיע הערב בסופו של דבר למשחק מול נבחרת ישראל, אבל הודיע שלא תלחץ ידיים לשחקנים כאות מחאה.
11: The players, if they want to understand the image like it is, they should read more and then they can judge and say what they think.
10: איך זה ייגמר על המגרש ומחוצה לו? נדווח בפינת הספורט ונהיה גם עם שגרירת ישראל בדבלין עד לפני 3 שנים, לירון בר שדה. וגם סרטו של אבי נשר על 7 באוקטובר מגיע לישראל.
12: אתה עושה סרט שאתה מרגיש בנשמתך שאולי כדאי שיהיה.
10: כתבות התרבות מאיה זוהר וליבי גילאי היו בבחורה בפסטיבל הסרטים בחיפה, שבו גם קיבל הבמאי פרס מפעל חיים. הקולות בפינת התרבות.
12: מי שמפחד אסור שיעשה קולנוע, זה לא תחום לפחדנים.
10: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום, עורך ראשי שרון קינן.
10: שלום לכם, היום יום ראשון, ט"ז בתשרי תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026. חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, וסוכם על הקמת 3 קבוצות עבודה משותפות להיערכות ליום הבחירות, לגיבוש קווי יסוד לממשלה הבאה ולמסרים תקשורתיים. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 באזור לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. עיריית מעלה אדומים תעתור הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא יפרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית בשיקולים פוליטיים.
13: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית. הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
10: לשכתו של ראש הממשלה נתניהו הכחישה את הדיווח בסוף השבוע במגזין האטלנטיק האמריקני, לפיו ראש המודיעין המצרי טס לישראל והזהיר בכיר ישראלי מתקפת פתע של חמאס 11 ימים בלבד לפני הטבח. מלשכת נתניהו נמסר מדובר בטענה שקרית שמצרים עצמה מכחישה, כעת היא ממוחזרת על מנת להוליך שולל את הציבור הישראלי. נתניהו דחה גם את תחקיר הניו יורק טיימס שאישר את פרסום עיתון הארץ, לפיו ראש ממשלת איחוד האמירויות הזהיר גם הוא את נתניהו וטען כי הטיימס הוא עיתון אנטי ציוני שמפיץ שקרים. לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז בשיחה עם כתבים, שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, אמר הלילה לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תתקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך שר החוץ האיראני ערקצ'י. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. שירותי כבאות והצלה שם חושדים כי השריפה שהשתוללה במשך שעות אמש ביער חרובית סמוך לבית שמש נגרמה כתוצאה מהצתה. לוחמי האש בשילוב מטוסי כיבוי וצוותי קק"ל השיגו אמש שליטה על השריפה שהילתה כ-600 דונמים של חורש וצמחייה. הטיפול בחקירת הדלקה הועבר למשטרה לאחר שצוות מיוחד שהוקם לבחינת נסיבות השריפה העלה חשד שמדובר בהצתה מכוונת. היער יישאר סגור עבור המבקרים גם היום. עכשיו, העדכונים מגלגלץ. כביש 6 דרום העמוס מנצני עוז עד מחלף אייל בגלל מסעית שעולה באש. כביש 471 עמוס מצומת מגדל אפק עד מחלף עמישב בגלל תאונה. כביש 60 עמוס מקלנדיה עד מחלף אדם. מזג האוויר, בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: גלגלץ. בחסות הסרט דיגר, טום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה, מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. טום קרוז הוא דיגר, בקולנוע.
7: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ראות מתנה. כוכבית 5508.
14: יש ב-Y-Days.
15: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
16: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
17: חג סוכות שמח מגלגלץ.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך.
19: מתן לוי, עושה לי את

Welcome to the party. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. שלום, מועדים לשמחה, 8 דקות אחרי 7. פותחים שבוע של חול המועד שנופל השנה על שבוע מלא של ימי חול, כי למה לא בעצם? דני יצחק עורכת את המוזיקה, שיון שירה קאו בבנועה קולטר איתי באולפן, אני מתן לוי, איתכם השבוע במקומה של הדר מרקס, וככה עדיין לא שמעתם את נועה קירל, אלא אם כן כבר שמעתם את החדש שלה. אקוסטי, יפה, קטן יותר ממה שאנחנו רגילים לקבל ממנה בדרך כלל, אבל זה וואו.

עכשיו הרבע בדיוק, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. שלושה עדכונים מהכבישים בשלב הזה של הבוקר. כביש מספר 85 עמוס מצומת מקר ועד החיהוד. שש דרומה, עומס תנועה מניצני עוז ועד מחלף אייל, וזה קורה בגלל מסעית שעולה באש שם. אז שימו לב בבקשה. וגם כביש 471 עמוס מצומת מגדל אפק עד מחלף המישה, וזה בגלל תאונת דרכים לצערנו. שימו לב, רק שעבר רבע כבר תאונת דרכים. בואו נשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך. זה בידיים שלנו. אם אתם קמתם הבוקר ואתם קצת עייפים, אז תעצרו בצד באיזה תחנת דלק, תתרעננו, תשתו משהו קר, ורק אחר כך תמשיכו בנסיעה. העיקר, העיקר, העיקר שכולנו נגיע ליד שלנו בטוחים ושלמים. אנחנו ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002. אומרים שלום לבנסון בון.

Don't Dream It's Over, Crowded House, 7:22, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, באווירת סיכומי השנה והמצעד הישראלי השנתי שכבר מאחורינו. וואו, כבר איזה 3 שבועות תכף עברו מהמצעד, מי המאמין? אז לקחנו את השיר היחיד שפולטרנק הוציאו השנה, אין מילים איתך, שהגיע במצעד שלנו למקום ה-23, וצירפנו לחבורת המוכשרים האלה עוד בחור מוכשם, בחור מוכשר, ליד מאיר שמו, אולי היה שם החם ביותר בראפ הישראלי, שהשיר שלו עם אופק הדנק הפך להיות להיט מטורף, יוצאת מן הכלל, ועוד המון המון המון שירים שיצאו לו השנה, והוא כתב מילים, וצירף ורס לשיר היפה הזה, וצילמנו והקלטנו את הביצוע הזה על סטיל, כן? על סטיל זה היה, של שייטת 3 בחיפה. בקיצור, זה מה שהיה שם. ואתם חייבים, אתם חייבים להשלים את התמונה גם עם הקליפ שמחכה לכם ביוטיוב של גלגלץ. אין מילים איתך, ליד מאיר ופול טרנק, מיוחד למצעד של גלגלץ.

0: הבנות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: מי שהתגעגע לאדר יכול לשמוע אותה בחסויות של דיווחי התנועה. תראו איזה יופי, 731, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. 85, עמוס מצומת מקר ועד החיהוד. 70 צפונה, מצומת יבור ועד צומת החיהוד. 6 לדרום, עומס נועה מניצני עוז ועד מחלף אייל, בגלל אותה מסעית שעלתה שם באש הבוקר. ו-471, עמוס מצומת מגדל הפק ועד מחלף עמישב.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ,
3: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
0: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

0: נו, כבר טוב יותר? 7.41 אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. עכשיו אני רוצה להכיר לכם את אחת הזמרות הכי גדולות בעולם שכנראה אתם עדיין לא מכירים. השיר הבא שלה שנשמע הוא מקום ראשון במצעד העולמי של ספוטיפיי בטופ 10 של הבילבורד האמריקאי. קוראים לה קארול ג'י, והיא מגיעה אלינו מקולומביה, ויש לה כבר רצף של לעיתים מאחוריה, אבל משהו באלבום האחרון שלה שיצא לפני קצת יותר מחודשיים הפך להיות כבר סנסציה עולמית. לשיר הזה קוראים בייבי וואו, וזה חדש.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלצ.

744, עכשיו לדיווחים מהכבישים, 85 עמוס מצומת מקר ועד החיות, 70 לצפון עמוס מצומת יבור ועד החיות, ו6 דרומה עמוס מניצני עוז ועד אייל. אנחנו ב-1-800-891-8 ו-052-90-2002. זמן להרקיד אותנו בסגנון כחול לבן עכשיו. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, המקום השני במצעד הישראלי השנתי, כמעט שיר שנה.

אמווה, ז'אק דיטרון, המקור של מיליארד סינים של אריאל זילבר, כמובן. יונתן גפן לקח את הטקסט המקורי שיצא ב-69 ותרגם אותו לעברית, אבל 20 שנה אחר כך, כשהשיר הזה יצא בשנת 89, היו צריכים קצת להדכן את הנתונים, כי במקור, בצרפתית הוא שר בפתח השיר 700 מיליון סינים ואני ואני ואני, ואריאל זילבר כבר ב-89 שר מיליארד סינים, כי אין מה לעשות, האוכלוסייה גדלה מאז. אז אנחנו לא נשמע את מיליארד סינים, אבל אנחנו כן נשמע את אריאל זילבר, שיסגור לנו את השעה הראשונה שלנו כאן בגלגלץ. שמש שמש, ייקח אותנו עד לחדשות. יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה טובה. עד 10, דני יצחק עורכת אותה, אני מתן לוי. כיף גדול לפתוח איתכם כאן את הבוקר, איפה שאתם לא עושים אותו. אנחנו ביחד עם מוזיקה טובה. כבר חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון ותרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר, פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש נתניה, בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 8, איתכם אמיר בר שלום באולפן בוקר טוב ישראל, עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגת גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. ליברמן טען כאן בבוקר טוב ישראל שרק לאחר הבחירות יוחלט מי יעמוד בראש הגוש.
11: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות. אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
10: הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לעיריית מעלה אדומים לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית לממשלה, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. הכוונה של ישראל לבנות בשטח ספגה ביקורת בעולם המערבי בגלל הפגיעה באפשרות להקמת מדינה פלסטינית עתידית. עיריית מעלה אדומים תעתור הבוקר לבגץ נגד ההחלטה. ראש העירייה גיא יפרח האשים בשיחה עם בוקר טוב ישראל את היועצת המשפטית לממשלה בשיקולים פוליטיים.
12: אנחנו נאבק ולא ניתן לפגוע בבנייה ב-E1. הבוקר אנחנו נגיש עתירה לבגץ כנגד הנחיית היועמ"שית. הנחיה שמגיעה לצערי מהעולמות הפוליטיים. אנחנו לא צריכים עוד חוסר ודאות מבית.
10: אביגדור ליברמן קרא בבוקר טוב ישראל לקדם בנייה ב-E1, אבל הוא יצא נגד הטקס המתוכנן ואמר, טוב עשתה היועצת המשפטית לממשלה שביטלה את המכרזים, לא נכון לעשות את זה לפני בחירות. פרטים חדשים מהתחקיר הראשוני של נפילת לוחמי המילואים נדב קלי ואופק מועלם, זיכרונם לברכה, בפיצוץ הרחפן בעזה ביום חמישי. הרחפן ככל הנראה פגע בחפץ גבוה והתרסק. הלוחמים הפעילו מנגנון בטיחות שהיה אמור למנוע את פיצוצו. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: לפי התחקיר הראשוני, בעת התרוממות הרחפן לאוויר הוא פגע כנראה בעמוד או כבל ולכן התרסק. שני הלוחמים שהפעילו את הרחפן זיהו שהמצלמה קבתה, הבינו שיש תקלה וקיבו את השלט, זאת במטרה להפעיל מנגנון בטיחות שאמור למנוע את פיצוץ הרחפן. למרות קיבוי השלט, השלט, תוך כדי שהלוחמים פינו את הרחפן אל מחוץ למוצב והתפוצץ, ובצהל מתחקרים כיצד זה קרה. מתחילת המלחמה, 82 חללים נפלו בעזה בתאונות מבצעיות.
10: לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז בשיחה עם כתבים, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר הלילה לסוכנות ידיעות באיראן כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אבל הם עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית, ולאחריה תתקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. נבחרת אירלנד תשחק הערב מול נבחרת ישראל בליגת האומות, לאחר שבשבוע האחרון הופעל לחץ כבד על האירים לאחרים את המשחק בשל הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה. שוער האירים גווין בזונו פרש מהסגל, מספר שחקנים שקלו ללכת בעקבותיו, אבל לאחר שיחות שאר הסגל יתייצב למשחק. מנכ״ל התאחדות האירית הכריז במסיבת עיתונאים כי השחקנים לא ילחצו ידיים ולא יצטלמו עם שחקני נבחרת ישראל. דור פרץ, הקפטן הישראלי, הוא קרא לאירים לחקור את הנושא לעומק לפני שהם נוקטים עמדה.
14: I don't think that US foreigners can understand our reality, and I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more and to see, and then they can judge and say what they think.
10: התמונה גדולה מאוד, ואני לא חושב שזרים יכולים להבין את מה שקורה בישראל, אומר דור פרץ. אם הם באמת רוצים להבין את מה שקורה כאן, הם צריכים לקרוא יותר, לבקר בישראל כדי לראות את המדינה, ואז הם יוכלו לשפוט כך קפטן נבחרת ישראל. המשחק יתקיים הערב בשעה 9:45 בהונגריה. אנחנו עכשיו עם עדכוני התנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, כביש 85 עמוס מצומת מקר עד החיוד, כביש 70 צפון עמוס מצומת יבור עד צומת החיוד, ועכשיו התחזית.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
10: מזג האוויר יהיה בהיר עד מונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.
16: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
17: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
18: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
19: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

בוקר טוב, מועדים לשמחה. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. דני יצחק עורך את המוזיקה, אני מתן לוי. תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. השיר הבא הוא של אושר כהן, שמלפני קצת פחות משלושה שבועות הוסיף לרפרטואר ולרזומה שלו את תואר שיר השנה לשנת תשפ"ו, אבל זה חדש, קוראים לזה דאון, ואני אף עליו ברמות. האזנה טובה, יחד עד 10.

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, עדכונים מהכבישים, 85 עמוס מצומת מקר ועד החיהוד, 70 צפונה מיבור ועד החיהוד, 6 דרומה עמוס מניצני עוז ועד מחלף אייל בגלל מסעית שעלתה שם באש הבוקר, וכביש 60 עמוס מקלנדיה ועד מחלף אדם, וזה הכל לבינתיים. אנחנו ב-1-800-891-8 לעוד דיווחים ותזמונים שלכם אלינו, ואנחנו כבר נדאג להתקן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002 לדיווחים, תזמונים, תגובות על המוזיקה, תמונות, סרטונים, מה שבא לכם. כל עוד אתם לא מאחורי ההגה, כי כשאנחנו נוהגים, הטלפון בצד, ואם אנחנו מרימים אותו, זה ממש כאילו עזבנו את הרכב להמשיך לנסוע בלעדינו. אז בואו נשים את הטלפון בצד ולא ניגע בו עד שמרימים אמברקס, עוברים לפארקינג, ורק אז אפשר לקחת את הטלפון ליד. עכשיו, זה שיר שיעס... קודם כל הרצף הבא הוא... אמא לבאבא לה, אם מישהו עדיין לא קם הבוקר, מישהו או מישהי, וצריכים רגע איזה זריקת... בוסט לפתוח איתו את השבוע, אז זה הרצף הנכון בשבילכם, אתם במקום הנכון. קיצור, ילדי ה-90s וה-2000, זה בשבילכם, צריך להציג את זה בכלל.

מה עשו ההולנדים הגאונים האלה, ונגה בויז? אמרו, איך נקח, איך נעשה להיט, איך נעשה להיט, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה? שנת 98, יושבים הייתה במוחות ואומרים, טוב, בואו ניקח לחן של האלה שידעו לעשות להיטים משוגעים ב-70s, וניקח את הלחן הזה. וככה נתחיל גם את השיר שלנו. ככה פשוט, ככה טוב. נסרין קדרי עכשיו.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: 8:32, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלושה דיווחים בסך הכל, אז ניתן כבר את כולם. 85 עמוס מצומת מקר ועד החיהוד, 70 צפון עמוס מצומת יבור ועד החיהוד גם כן, 60 עמוס מקלנדיה ועד אדם, וזה הכל לבינתיים. אנחנו ב-1-800-8918 וב-052-90-2002. שתי דקות של תשדירים, וחוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
4: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
5: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
3: יהיו גרפסים?
5: כן, יהיו גרפסים.
3: ומה עם הטלמייסר?
5: הטלמייסר של העסק.
4: לא יהיה.
3: יהיה טעים?
5: יהיה טעם.
3: אז מתי אתם באים?
5: ביום חמישי הראשון בכל חודש. 22:00 בגלגלץ.
6: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות ביקור.
16: מוזיקה זה גלגלת.
17: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
1: אתם כבר שמעתם את מירי מסיקה עושה אוף מוזר? הקאבר היפה הזה קרה במצעד הישראלי השנתי שלנו לפני קצת פחות משלושה שבועות. מירי הוסיפה לשם ורס ראפ יפהפה, חשוף, וכך עוד לא שמעתם אותה.

מאיר בנאי, חלומות אחרים. 8:43, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. כמה עדכונים מהכבישים. כביש מספר 40 עמוס מצומת הנגב ועד משאבי שדה בגלל תאונת דרכים שקרתה שם ממש לפני כמה דקות, מקווים שכולם יצאו משם בשלום. שימו לב בבקשה, חול המועד, הרבה משפחות תכף או שכבר עכשיו עולות על הכביש, בדרך אל, בדרך מה, וגם כולנו. לא משנה מה היעד שלנו, כולנו רוצים להגיע בריאים ושלמים, ותאונות הדרכים הם בידיים שלנו ולא בידיים של אף אחד אחר, אז בואו נמנע את התאונה הבאה ונשאיר את הטלפון בצד ונהיה כמה שיותר ערניים על הכביש. גם 85 עמוס מצומת מקר ועד החיהוד, ו-70 לצפון עמוס מיבור עד החיהוד, וכביש מספר 60 עמוס מקלנדיה עד אדם. את המספרים שלנו אתם כבר מכירים. מה אתם אומרים על... כן...

די העשר רמות מעל הוושת השנה במוזיקה וגם הופעת השנה שאתם בחרתם במצעד הישראלי השנתי האחרון שלנו. עכשיו 8:54 בדיוק, שעה שנייה של מדינה בדרך מסתיימת לה. אנחנו נהיה כאן עם שעה שלישית ואחרונה, מיד אחרי החדשות של 9 עם עוד מוזיקה טובה שדנה יצחק עורכת, אני מתן לוי, אבל עוד קודם אנחנו נסיים שיר חדש לקצאי, להקת הבנות שממשיכה לצבור עוד ועוד תאוצה. השיר האחרון שלהם שהתנגן אצלנו כאן היה גבריאלה ואהבתם אותו מאוד, ועכשיו זה הזמן לנגן את אנימל. אגב, מי שהיה שותף ליצירת השיר הזה הוא לא אחר מאשר עומר פדי הישראלי, שהיה שותף גם בכתיבה, הלחנה וההפקה, והוא עושה חייל מעבר לים, והוא שותף בהמון המון המון לעיתים בינלאומיים. אז עוד הזדמנות להגיד לו כל הכבוד על כל היצירה שלו ועל העבודה שלו שם. בקיצור, זה חדש, אנימל, קצאי.

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: יש ביוואי דייס.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח, בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
4: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיעים?
5: לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום. כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מוזיקה. זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. בריאיון לאמיר בר שלום הבהיר ליברמן שרק לאחר הבחירות יוחלט מי יעמוד בראש הגוש.
11: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות, אנחנו נחליט מי המועמד לראשות הממשלה.
10: הדיווח שעל פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר לי יניר קוזין ודורון קדוש בגלי צה"ל שראש המוסד וראש השבק באותה תקופה יספרו מה עלה באותה הפגישה. נתניהו לא קיבל שום עזרה.
12: לא עודכנתי ולא דעתי על הביקור שלו. שני המקבילים שלו שכנו בשביל לאוקטובר כבר אינם נמצאים על מדים. מן הראוי שיבואו ויאמרו מה היה עם הבסקמת, מה היה לא רק בתוך חדרים סגורים של הקבינט ומתוך הדלפה, אלא דברים שנאמרו לכלל האומה. כשהחמאס מורתע, אמרו זאת גם בקבינט ואמרו זאת גם מחוץ לקבינט.
10: פרטים חדשים מהתחקיר הראשוני של נפילת לוחמי המילואים נדב קלי ואופק מואלים, זיכרונם לברכה, בפיצוץ הרחפן בעזה ביום חמישי. הרחפן ככל הנראה פגע בחפץ גבוה והתרסק. הלוחמים הפעילו מנגנון בטיחות שהיה אמור למנוע את פיצוצו. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: לפי התחקיר הראשוני, בעת התרוממות הרחפן לאוויר הוא פגע כנראה בעמוד או קבל ולכן התרסק. שני הלוחמים שהפעילו את הרחפן זיהו שהמצלמה קבתה, הבינו שיש תקלה וקיבו את השלט, זאת במטרה להפעיל מנגנון בטיחות שאמור למנוע את פיצוץ הרחפן. למרות קיבוי השלט, תוך כדי שהלוחמים פינו את הרחפן אל מחוץ למוצב והתפוצץ, ובצהל מתחקרים כיצד זה קרה, מתחילת המלחמה 82 חללים נפלו בעזה בתאונות מבצעיות.
10: לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר הלילה לסוכנות הידיעות באיראן כי בטהרן שמעו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. הרקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית ולאחריה תקבל החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך שר החוץ האיראני. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בחודש נובמבר. בחברות והצלה חושדים כי השריפה שהשתוללה במשך שעות ארוכות אמש ביער חרובית סמוך לבית שמש נגרמה מהצתה. לוחמי האש עם מטוסי כיבוי וצוותי קק"ל השיגו שליטה על השריפה שקילתה כ-600 דונם של חורש וצמחייה. הטיפול בחקירת ההדלקה הועבר למשטרה. היער יישאר סגור למבקרים גם היום. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רוי ולד. בצוות רון קוטלר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
5: גלגלצ. בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
14: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
16: חג סוכות שמח מגלגלץ.
7: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

אריק ושיר האהבה שלו לאדומה שלו, הפועל תל אביב. השיר שאלי מואר לקח מאיטלקית, אזורו הפך לאמרו לו, וגם אזורו זה שיר ש... כל כולו אהבה למגרשי הכדורגל. 8 דקות אחרי 9, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. שלום, בוקר טוב.

0: שמונה דקות אחרי תשע, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה, כיף גדול שאתם בוחרים בנו הבוקר. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ואיתי באולפן שיון שירה קאוב על דיווחי התנועה, ודניאל שבתאי על הסאונד, אני מתן לוי איתכם השבוע במקומה של הדר, מהיום ועד רביעי, ניפגש כאן כל בוקר. אבל עכשיו, זה החדש האחרון של אילי בוטנר והלהקה. עד שאת לא חוזרת, פאנקי גרובי, כמו שרק בוטנר יודע לעשות. אחר כך שיר שתאהבו.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: בסדר גמור גם לך.

0: הבטחתי שיר שתאהבו. אז זה לכל אוהבי מופע אימה של רוקי.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

Time Warp Again, The Rocky Horror Show כמובן. בדיוק דיברתי פה עם שיון המפיקה שלנו, שאמרה שזה סרט שמגדיר את האופי שלה פחות או יותר, ואני אמרתי לה שאני כנראה צריך לראות את הסרט הזה עוד פעם, אז זה מה שאני הולך לראות את הסופש. למה צריך סופש בעצם? בכל המועד. זה, ואנחנו אנשים עובדים, מה נעשה? מה נעשה? בקיצור, אני הולך לראות את זה שוב, ואני עד כן. אני מקווה, זה כנראה צריך איזה עוד צפייה. טוב, עדכונים מהכבישים. אז 85 עמוס מצומת מקר ועד החיות, זה כבר בוקר שלם, משבע הבוקר אנחנו מדווחים על העומס הזה, אז אם יש משהו חריג שם תעדכנו אותנו בבקשה. גם 70 צפון עמוס מצומת קבול ועד החיות, ו-77 עמוס מחלף יהושעיה ועד מחלף בית רימון. אנחנו זמינים לכם ב-1-800-890-18, זה הטלפון לעוד דיווחים ועוד תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, לתגובות שלכם, תמונות שלכם, סרטונים שלכם, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו הבוקר, אנחנו רוצים לראות. אז כל עוד אתם לא מאחורי ההגה, שלחו לנו מה שבא לכם לוואטסאפ, ועכשיו זמן לעשות קצת קסמים בעזרתה של לידי גאגה, שהפכה לאימא ממש לאחרונה.

תהיה שקול, זה הרבה יותר קול. שרית חדד, מרוץ החיים, השיר שהיא פתחה איתו את שתי הופעות בפארק הירקון, שם היא ציינה 30 שנות קריירה. אז מזל טוב לשרה ולעוד 30 שנה ואפילו יותר. השיר הבא, יצא שבכל שעה עד עכשיו שידענו לכם שיר מתוך הביצועים המיוחדים למצעד הישראלי השנתי, שאומנם נגמר אבל אנחנו ממשיכים לחגג אותו, כי מה אכפת לנו? וגם כי יצאו הרבה מאוד ביצועים מיוחדים וטובים שבאנו להשמיע לכם, הרבה מאוד שיתופי פעולה, ואחד מהם הוא שיתוף פעולה ראשון של נועם בטן ואגם בוחבוט. נועם מחר הולך לעשות בפעם הראשונה הופעה בהיכל מנורה, וגם אגם ביום חמישי הקרוב הולכת להופיע בפעם הראשונה בהיכל מנורה, ששניהם מאוד מאוד מתרגשים לקראת הרגע הזה, ומאוד מאוד מגיע להם כבר לעשות את זה. בקיצור, ואנחנו הפגשנו ביניהם רגע לפני הכל, ועשינו ביחד איתם משאפ של מדם והמבט בעיניך, שניים מהשירים הגדולים שיצאו כאן השנה, וזה מהמם. זה זמין לכם באפל מיוזיק, ספוטיפיי, יוטיוב, איפה שאתם לא שומעים מוזיקה. כמובן גלגלץ, you know. מוזמנים לחפש את זה, להוסיף את זה לספריות שלכם, לפלייליסטים שלכם, כי זה מהמם. נועם ואגם.

0: מהרגעים האלה שאני מודה על היכולת לזכור את המיקרופון באולפן. ניסיתי גם להגביר עוד, אבל אני לא... יש גבול גם למוניטורים פה באולפן. 931, אתם על גלגלס.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, שלושה עדכונים מהכבישים, אתם כבר מכירים אותם מהבוקר, 85 עמוס מצומת מקר עד החיהוד, קרתה שם תאונה הבוקר, יש אופנוע שחוסם את התנועה בחלק מהנתיבים, אנחנו מקווים שכל מי שהיה מעורב בתאונה הזו יצא בשלום, אבל חבר'ה, בואו נזכור שתאונות הדרכים הן לא גזרת גורל, כולנו אחראים על הקטל בכבישים, למעלה מ-320 בני אדם, איבדו את חייהם מתחילת השנה, מתחילת 2026 בתאונות דרכים, וזה נתון כואב שצריך לטלטל את כולנו. כולנו יכולים למנוע את התאונה הבאה עם קצת יותר תשומת לב ועם יותר אחריות, ולא להגיד שאם אני רגע אסתכל בטלפון או אשלח את ההודעה או אבדוק את הסטורי שתהיגו אותי בו, אז יהיה בסדר. לא, הטלפון צריך להישאר בצד, כל הנהיגה, עד הרגע שאנחנו מרימים אמברקס, מעבירים לפארקינג, אנחנו לא נוגעים בטלפון, כי ברגע שאנחנו נוגעים בו, זה כאילו עזבנו את הרכב לנסוע לבד, ואין דבר יותר חשוב מהחיים שלנו. גם 6 צפון עמוס ממחלף קסם ועד ניר אליהו, ו-77 עמוס ממחלף יהושעיה עד מחלף בית רימון, ועד כאן כמה תשדירים וחוזרים עם אין ווג.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת. גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: שלום לתמר עין.
4: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלת תופס טוב.
3: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
4: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2000 ואז 2 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
13: כפוף לתקנון.

0: נכון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: מדינה בדרך, מתן לוי עושה

0: גייל עם A, B, C, D, E, F, U, על היית מ-2022 שכרחת מצעדים בכל העולם ומאז לא קרה היית יותר מדי. כמה זעם היה בעל האקס? כמה? עכשיו, רבי פלוטניק, שמש הזורחת עליי. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. היידה.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

9:47, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. תכף יהיה פה פורטיס, אבל עוד קודם נעדכן אתכם ששש לצפון, עמוס ממחלף קסם ועד ניר אליהו, ו-77 עמוס מהושעיה עד מחלף בית רימון. אנחנו ב-1-800-890-18 ו-052-90-2002. כמובטח, חתול מפלץ.

רד הוט עם דני קליפורניה, מביאים אותנו לחמש דקות לפני עשר ולסוף הזמן המשותף שלנו לבוקר הזה. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלץ. דני יצחק ערכת המוזיקה, תודה רבה לשיון שירקאובה שערכה את דיווחי התנועה ולדניאל שבתאי על הסאונד. אני מתן לוי, ניפגש כאן כל בוקר השבוע בין 7-10 בכל המועד. מקליפורניה אנחנו ננצל את הזמן שנשאר עם קפיצה לטקסס עם אלה לאנגלי, ששברה שיא של כל הזמנים בצמרת מצד הבילבורד האמריקאי 23 שבועות, ושברה את השיא של קודמתה מריה קרי עם All I Want For Christmas Is You. מזל טוב לאלה, יאללה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
2: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
6: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה, וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
7: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
8: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
9: סוכות של חוויות
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר לוחמי צהל במרחב הביטחוני. לא היו נפגעים לכוחותינו. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. בריאיון לאמיר בר שלום הבהיר ליברמן שרק לאחר הבחירות יוחלט מי יעמוד בראש.
14: בבחירות 21 הלכנו בחמישה ראשים וניצחנו. בבחירות 22 הלכנו בראש אחד והפסדנו. כל השאלות האחרות אנחנו עוזבים את זה יום לאחר הבחירות. אנחנו נחליט מי המועמד לרשות הממשלה.
13: הדיווח על פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. שר הביטחון לשעבר גלנט אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל כי הוא לא ידע על הגעתו של הבכיר המצרי. עוד סיפר שר הביטחון לשעבר, במהלך המלחמה היו שיחות רבות של ראש הממשלה שלא ידעתי עליהן.
15: אירוע כזה לא קרה בידיעתי ולא על ידי הכפופים לי. במהלך המלחמה אני למדתי על שיחות חשובות של ראש הממשלה עם האמריקאים בנושאים הכי רגישים. ורק מזה שהאמריקאים הרימו לי טלפון וניסו לאמת את מה שנאמר, כי היה להם אמון מאוד נמוך במה שהוא אמר להם. תקופה היא תקופה מאוד עמוסה. אז האם לפני המלחמה היה קשר או לא היה קשר שאני אינני יודע ממנו? בוודאי שיכול להיות.
13: לאחר שאתמול דחה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת איראן להפסקת אש במצר הורמוז, שר החוץ של איראן אראקצ'י אמר הלילה לסוכנות הידיעות באיראן כי בטהרן ראו את דבריו של טראמפ, אך עדיין מחכים לתשובה רשמית דרך המתווכות. אראקצ'י אמר, איראן מחכה שהמתווכות יעבירו את עמדתה הסופית של ארצות הברית ולאחריה יקבלו החלטה. עמדת טהרן היא שרק באמצעות פתרון מוסכם נוכל לצאת מהמבוי הסתום, כך שר החוץ האיראני. שלשום דווח בוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ טען באוזני יועציו שיחדש את ההפצצות באיראן לאחר בחירות האמצע בתחילת נובמבר. לקראת המשחק של ישראל ואירלנד, מאמנו לשעבר של השוער שמחרים את ישראל מספר, הוא מרגיש מנודה על ידי חבריו לנבחרת. במקביל דווח באירלנד כי שחקנה היהודי של הנבחרת שוקל לפרוש ממנה. עם הפרטים כתב הספורט יובל ישראלו.
4: מאמן אירלנד לשעבר, בריין קר, סיפר כי השוער גווין בזונו, שהחליט לפרוש מסגל הנבחרת העירית, מרגיש שחבריו לנבחרת מלדים אותו בעקבות החלטתו, ומצב רוחו ירוד ומדוכדך. במקביל, פינה זז, כוכב אירלנד ויהודי שנולד להם ישראלית, שוקל לפרוש מהנבחרת בתום החלון הנוכחי בגלל הלחץ הפוליטי המופעל עליו ועל השחקנים. עזאז, המשחק בסאות'המפטון, נחשב לאחד מחבריו הקרובים של השוער הישראלי דניאל פרץ, המשחק עמו בקבוצה האנגלית.
13: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
17: יש BYD.
18: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
19: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר, מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים, כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים אוטודיפו.
20: בחסות הסרט בלב הפרק עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו, יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
21: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
22: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: שלום, שלום, קולות החיילים של יום ראשון. זהו, אם אנחנו הגענו, אפשר להתחיל את השבוע. 10:04, כיף שאתם איתנו כאן בגלגלת. חג שמח. איזה כיף שיש לנו עכשיו שבוע שכל יום אני יכולה לברך בחג שמח. אחי, אני אוהבת חגים שנמרחים. תמיד יותר מספק. טוב, היום אני נורא מתרגשת להגיד את זה. מי שבוחרות לנו את השירים, אלה בנות מאוד מיוחדות. התצפיתניות של חמל נחל עוז. כולנו יודעים מה קרה לפני 3 שנים כמעט בדיוק. ולהיות תצפיתניות בנחל עוז אחרי מה שקרה, זה גבורה ועוצמה שבאמת המילים, כל המילים קטנות עליה. ואני בטוחה ויודעת שעם אופי כמו שלהן ועם חברות כמו שלהן הצליחו לצמוח גם מתוך המציאות הבאמת בלתי אפשרית הזאת. אז כל שיר ושיר פה, ויש פה המון בחירות צבעוניות ושמחות ומרחיבות לב, מבחינתי זה ניצחון לשדר אותו. תודה רבה לצוות שלנו, לטייל דבא קטר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולשיון שירה קאווה בעל דיווחי התנועה, לתום עתיתיהו שעושה סאונד, ולירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת, נוגה שחר זוהני, תודה למתן לוי שעשה לכם את הבוקר, ואנחנו פותחים כהרגלנו בקודש עם...
1: שיר ראשון!
2: היי, אני סמל ג', אני תצפיתנית בחמל נחל עוז, והשיר שהכי מעביר לי את יום ראשון, את הבאסה של יום ראשון, זה ביט אין ביט של ג'סטין ביבר וניק מינאז'. הוא פשוט מעביר לי את המשמרת, כי אני גם יודעת את המילים לכל השיר, וזה שיר פשוט מקפיץ וכיף, ופשוט אין לה ג'סטין ביבר וניק מינאז', אין מה לעשות.

אוי אדם, אבי את חול, קולות החיילות היום בגלגלץ, קצת אחרי 10:15 עכשיו, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, תדעו שכביש 6 לצפון, עמוס ממחלף קסם עד ניר אליהו, וכביש 77 עמוס ממחלף הושעיה עד מחלף בית רימון, עד כאן דיווחינו, אם פספסנו משהו מהדרך שלך או שלך שמקשיב או מקשיב לנו עכשיו, אז תעשו את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, שכולנו נהיה יותר חכמים ביחד, ועד אז... התצפיתניות של חמל נחל עוז לא רק מרימות, גם מרגשות. עם גיא מזיג, שיר שהוא שיעור בתקשורת בין אישית. כאילו משהו שנורא קשה לנו ליישם תמיד, אבל הוא כל כך פשוט. כמה שהוא פשוט, ככה הוא מורכב.

מסתבר שהשיר הזה זה היה ממש הסנונית הראשונה שהוציאו המרגנים שלה אחרי מותה על המעריצים, והיה ממש אלבום כזה של כל מיני הקלטות שהיא דמויים, הקלטות שהיא עבדה להם ולא סיימה ולא שחררה ולא הספיקו לצאת אלינו ויצאו אחרי מותה, שזה תמיד עצוב אבל זה גם נורא מרגש. ואנחנו ממשיכים בעקבות הגרוב עם אחת כזאת שגם יש לה חתימת קול שהיא רק שלה, בדיוק כמו אימי. שדי, like a tattoo.

0: שעדי, שעדי, מביא אותנו כבר לעשר וחצי כאן בקולות החיילים, היום החיילות, עם רוח חיילות מעטה, בגלגלת עם הבחירות של התצפיתניות של חמל נחל עוז, יקרות לנו מאוד, ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלהן, בואו נספר לנהגים מה שיש לנו לספר להם מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, ושמחתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כרגע כביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת עד בית קמה, וכביש החוף לדרום עמוס מכיוון בית ינאי עד מחלף נתניה. עד כאן דיווחינו, סו בזהירות שם בדרך, כן? אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך אחד משירי האהבה הכי אהובים. זה מצחיק להגיד על שיר האהבה שהוא אהוב, אבל באמת גם ספציפית אני חושבת על חיילים, כאילו לזה אני ידע, לפחות בחצי שנה שאני כאן, אז יש למה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: כל יום והסיפור שלו.
4: זה היה סיפור של חורף.
3: כל יום והעשור שלו.
4: Easy like Sunday morning.
3: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מוזיקה. נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, שכחתי להגיד עוד משהו מאוד חשוב על השיר שנשמע עכשיו, חוץ מזה שהוא מאוד מאוד אהוב ומוכר, גם מי שכתב אותו וגם ביצע אותו בדואט עם מאוד זמרת, אני אחשוף כבר, יאללה, למה ללכת עם כל המסתורין הזה, דניאל סלומון ודנה עדיני, הוא גם התארח אצלנו בקולות החיילים בשידור מיוחד עם לוחמי למד א', לוחמה אלקטרונית, ומה שהיה מצחיק אז, חוץ מ... עצם הווייתו, כי הוא אדם נורא מצחיק, מסתבר, הוא עשה את שני התפקידים כאילו ברבות הדרכים במקביל, כי דנה עדיני לא באה. אז הוא כאילו שר דואט לבד. לא, החיילים גם עזרו לו, החיילים גם עזרו לו. הם תפקדו גם כקהל וגם כזמרים. לכל אחד היה שני תפקידים באירוע הזה. הרבות הדרכים בקיצור.

חיים להיות לחמאה, אביב גפן. יש לנו דיווחים מהכבישים, שיון. טוב, ניתן. כביש החוף לדרום, עמוס מכיוון בית ינאי עד מחלף נתניה. עם אביב גפן ברקע זה נשמע כאילו בשורה דווקא חיובית, אבל אם אתם שם, אנחנו שולחים לכם הרבה אהבה ומקווה לפחות שאביב והמוזיקה באמת נהדרת שבוחרות לנו התצפיתניות של נחל עוז עוזרת לנו לגרום לכם להעביר את הפקק ביותר כיף ויותר בסבבה. אנחנו ממשיכים לשיר של The Neighborhood, Sweater Wetter, שיר שהגיע למקום הראשון בבילבורד בקטגוריית כאילו השירים האלטרנטיביים. שאותי זה קצת מצחיק, כי כאילו כל הקטע של אלטרנטיבי שזה לא מצליח. כהצהרה, נכון? אבל גם בזה אנחנו שמחים מאוד. ככה זה הולך.

קולות החיילים והחיילות בגלגלת, אנחנו עם ההקדשה הראשונה שלנו לשידור הזה, איזה כיף. נזכיר שמי שבוחרות לנו את השירים הם התצפיתניות של חמל נחל עוז, ועכשיו ספציפית, אחת מהם שקוראים לה יעל, היא רוצה להקדיש לאימא שלה את השיר הבא, כתבה לנו שהיא מאוד אוהבת אותה. שיר של דרק and the Dominos. אריק קלפטון וזה. לילה.

מוקדש באהבה לכל הטסים בכל המועד. מביא אותי שי צברי, שר יהודה מחי, עם הלחן המדהים של ברי סחרוף, שאנחנו גם נסיים איתו. שעה ראשונה מתוך שעתיים שלנו כאן, בקולות החיילים בגלגלץ עם הבחירות של תצפיתניות חמל נחל עוז הנהדרות שלנו. אז בחרו שנשמע את השיר החדש של ברי סחרוף, שגם נקרא בפשטות שיר חדש. It is what it is. מתוך האלבום שהוצאנו בהפתעה, אני מתה על זה שזה נהיה טרנד, כאילו טרנד שאני אוהבת. שאומנים ככה אומרים, קחו 200 מיליון שירים, עבדתי עליהם תקופה, אבל עכשיו זה שלכם. לא סיפרתי לכם כלום. הנה המתנה שלי אליכם. באמת, ברי הביא לנו וחד מתנה על השנה החדשה.

0: גלגלצ. בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. בחסות זגה פינות אוכל המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
2: בחסות כל מוביל המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב עד 4 באוקטובר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: כפוף לתקנון.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לעבור לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: פסטיבל עכו, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, שלושה ימים של תיאטרון. להתראות בעכו, ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך לה הצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
7: משעמם לי.
6: מתי כבר מגיע?
7: לקח לי.
8: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
12: גליצן מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק מאשרים, חוסל למחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
13: המחבל סהר סאקר, פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי, הוא זה שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה על גבי אופנוע ב-7 באוקטובר. אתמול הוא חוסל לאחר שניסה לאחרונה גם לקדם פעולות טרור נוספות. בהודעת צהל ושבק על חיסולו נחשפה באופן חריג המעורבות של יחידת הגדעונים המשטרתית בחיסול שסייעה במעקב אחר המחבל ובאיתור מיקומו.
12: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בעיירה פיירפורד שבאנגליה. כך מדווחת רשת סקיי ניוז. עוד דווח כי צוות מומחה לזיהוי פצצות פועל בזירה. דובר חיל האוויר האמריקני מסר לרויטרס כי הם מודעים לדיווחים אך לא ידונו באמצעים ספציפיים להגנה על הכוחות בבסיס הסמוך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. הדיווח על פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. שר הביטחון לשעבר גלנט אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל כי הוא לא ידע על הגעתו של הבכיר המצרי. עוד סיפר שר הביטחון לשעבר, לפני הטבח הגיעה התראה מחמאס דרך שבק ובה נאמר שסינואר ירעיד את בתי הכלא. הערכות היו שזה היה קשור לחטיפת אליזבת צורקוב.
14: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת פעם ראשונה. אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, למרות שמתרבים המקורות. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, כאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיג מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. היה דבר אחד, וזה שסינואר יריד את בתי הכלא או משהו דומה, והערכה של שבק ושל אמן הייתה שזה קשור ל... חטיפתה של
12: אליזבת צ'ורקוב. ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, השתתפו גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. בראיון לרינו צרור אמר יושב ראש הדמוקרטים גולן, יש מחלוקות, אבל החלטנו לשים אותן בצד.
7: אני חושב שהתקבלה החלטה מאוד אחראית. חמשת האישים שהיו בחדר נחושים להחליף את ממשלת נתניהו. יש כמובן הבדלים אידיאולוגיים, הבדלי תפיסה, אבל אנחנו נדע לשים אותם בצד. אני יודע לשים את זה בצד. אני משוכנע שהרוח שהופגנה אתמול מלמדת על כך שכולנו נדע לשים את הדברים בצד ולהתמקד רק בלהחליף את הממשלה הזאת.
12: ולקראת משחק הכדורגל ישראל אירלנד, מאמנו לשעבר של השוער שמחרים את ישראל מספר, הוא מרגיש מנודה על ידי חבריו לנבחרת. במקביל דווח באירלנד כי שחקנה היהודי של הנבחרת שוקל לפרוש ממנה. עם הפרטים כתב הספורט יובל ישראל.
15: מאמן אירלנד לשעבר, בריין קר, סיפר כי השוער גווין בזונו שהחליט לפרוש מסגל הנבחרת העירית, מרגיש שחבריו לנבחרת מנדים אותו בעקבות החלטתו, ומצב רוחו ירוד ומדוכדך. במקביל פינה זז, כוכב אירלנד ויהודי שנולד להם ישראלית, שוקל לפרוש מהנבחרת בתום החלון הנוכחי בגלל הלחץ הפוליטי המופעל עליו ועל השחקנים. עזז, המשחק בסאות'המפטון, נחשב לאחד מחבריו הקרובים של השוער הישראלי דניאל פרץ, המשחק עמו בקבוצה האנגלית.
12: מזג האוויר אצלנו, ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן אפילו טפטוף בצפון. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
16: יש BYD.
17: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
18: חג סוכות שמח מגלגלץ.
9: מוזיקה. זה גלגלץ.
18: קולות החיילות. נוגה שחר עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, קולות החיילים והחיילות. צריך להגיד היום, גלגלת, טוב שאתם איתנו, עכשיו 11 ועוד 5 דקות. כבר צהריים מפה לשם. בכל המועד, הרבה סיבות למסיבה. מעניין איפה אתם שומעים אותנו, איפה אנחנו תופסים אתכם, אם אתם בעבודה היום או שלקחתם חופש. אולי אתם בדרך לאיזה מקום מגניב, שמענו מקודם את להביא אותי לנמל תעופה, אני באמת יודעת שיש אינפלציה של נושאים, בעיקר כאלה עם משפחות וילדים. אז אולי אנחנו גם מלווים אתכם בדרך לנטבג, שזה הרי המקום שכולנו חכים להיות בו כל הזמן. טוב, לענייננו, היום בוחרות לנו את השירים התצפיתניות של חמל נחל עוז. חמל שכולנו יודעים כמה הוא חשוב, וכמה הוא מגן ושומר על תושבי עוטף עזה ועל הביטחון שלהם. לא סתם קוראים להן העיניים של המדינה. הם כתבו לנו ככה: בשבת השחורה נפלו 16 תצפיתניות במוצב נחל עוז, והסיפור שלהן מלווה אותנו בכל רגע. הן ראו ראשונות את מה שאחרים עוד לא ידעו שקרה, ונשארו שם עד הרגע האחרון. בנות, אתן מדהימות, והבחירה שלכן אחרי מה שקרה להמשיך דווקא בתפקיד הזה ולהתגייס דווקא לתפקיד כזה, שיש מאחריו מטען מאוד מאוד מאוד גדול וכואב שמדינה שלמה מרגישה בעצמות, זה באמת הגבורה הכי הכי גדולה בעולם, והניצחון שלנו, ניצחון הרוח. ואני מקווה שנעשה לכן טוב על הלב, כמו הבחירות הטובות והיפות והמוארות שלכן. גם בחרתן לנו שיר שנשמע בהמשך השעה, שהוא ככה לזכר חברות שלכן התצפתניות. אבל לא נקדים את המאוחר, נגיד לכן בעיקר, בעיקר, בעיקר, תודה לכן. ותודה לצוות שלנו, לטייל דבא קטר שערכה את הבחירות שלכן, ולאילון די-אי על דיווחי התנועה. לעידן אלה שעושה סאונד, וללירון קוטלר המפיקה של התוכנית. אני נוגה שחר, ואנחנו ישר ל-Empire of the Sun. אחד השירים המיוחדים והחלליים, עם סולן גם שיש לו קול אינסופי. We are the people.

כשנשמעים ככה בגיל, לא יודעת, 10, 11, אין מנוס מאשר להיות הכוכב הכי גדול בעולם. The Jackson 5 והסולן מייקל ג'קסון החמוד, איזה חמוד הוא היה, כאילו, איזה קול חמוד. Who's Loving You, אחד השירים הראשונים ראשונים שלהם, לפחות במוטאון, זה היה הבי-סייד של I Want You Back, שגם זכה להצלחה אסטרונומית. וכן, הוכחה שהתצפיתניות מחמל נחל עוז, גם מה שנקרא יודעות את עברן, ויש להן השכלה מוזיקלית שהולכת שנים אחורה. טוב, עכשיו 11:15, קצת אחרי, עכשיו 11:16 דקות, אם רוצים לשים את הדברים על דיוקם, מהכבישים נספר לכם שכרגע אנחנו רק רואים שכביש החוף לדרום עמוס מכיוון בית ינאי עד מחלף נתניה, אבל אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, תרגישו חופשי לכתוב לנו בוואטסאפ, אנחנו ב-05290-2002, זמינים ותמיד תמיד רואים את כל ההודעות שלכם, רק בבקשה, אל תכתבו לנו בנהיגה, ואם אתם נוהגים ומישהו יושב ממנכם או מאחוריכם, אז פשוט תתנו לו את הטלפון, ושהוא אחרי בכלל על הווייז, על ההודעות, על הכל, וגם על לכתוב לנו אם אתם תקועים באיזה פקק. אנחנו ממשיכים עם בחירה מגניבה במיוחד. קנדריק למר. תגבירו, תגבירו.

ילדה מטורפת, בר צברי, מטורף בעיקר מה שקרה עם השיר הזה. בדילי קל, אבל בסוף הוא הגיע אלינו. מה זה הגיע אלינו? חוצה קהלים, חוצה דורות. באמת סוג של המנון של השנה הזאת. טוב, עכשיו בועז בנאי בשיר אקטואלי משהו. כל השבוע מרגיש כמו שבת, על חול המועד יכול להיות שזה מצב.

0: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: קולות החיילות, נוגה שחר עושה לי את השירות.
11: קולות החיילות, חזרנו אליכם עם הבחירות המעולות של התצפיתניות המעולות של חמל נחל עוז. אני חייבת להגיד שכמעט סוף השידור ואני עדיין לא מצליחה להגיד תצפיתניות. יש אנשים שאין להם את זה עם דיקציה. אני אחת מהם, כנראה, אולי אני במקצוע, לא נכון. טוב, כתבתם לנו מלא דברים חמודים. כתבתם לנו משפחת חתוקה, שהמוזיקה מלווה אתכם לנחל הקיבוצים שבצפון, טוב לנצל רגעים אחרונים של קיץ. ושאתם מאחלים לכולם חג שמח. וצפריר ודניאל בן דוד, כתבו לנו שהם בדרך לאגם בלעה ברומניה. כמובן שומעים גלגלץ וכל כך נהנים מהשידור. איזה כיף זה ללוות אתכם אפילו בחול. אגב, הנה מקום טוב להיות פה נראה לי. הוטל קליפורניה, איגלס, תהנו.

הוטל קליפורניה איגל. מה עוד היינו צריכים? ליום טוב יותר. האמת בחיים לא דיווחתי על המנגינה של הוטל קליפורניה, אבל ככה לגמרי נשמעים החלומות שלי, אז בואו נעשה את זה. חלומות נועדו כדי שנגשים אותם. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקה ג'ת עד עין תות. החוף לדרום עמוס מכיוון בית ינאי עד מחלף נתניה. וכביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד בית קמה. עד כאן דיווחינו. נזכיר לכם חברים שאנחנו ב-052-90-2002, זמינים תמיד לדיווחים ותזמונים שלכם. וחוץ מזה, אם אתם באמת מקשיבים לנו מהכבישים, אז תורידו רגל קצת מהגז, הכל בסדר, חג, אין באמת לאן למהר. בסוף הרי תגיעו לאיפה שאתם רוצים, אז לפחות תעשו את זה בצורה בטוחה. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר מאוד מרגש, בביצוע מרגש עוד יותר. יש שירים כאלה שדווקא גרסת ההופעה שלהם מצליחה להיכנס לנו ללב אפילו קצת יותר מהביצוע המקורי. יכול להיות שזה הסיפור של השיר הבא, והתצפיתניות רוצות להקדיש אותו ל-16 נרצחות, תצפיתניות נחל עוז, שנרצחו בבוקר 7 באוקטובר, תוך כדי שהן מגינות עלינו.

לורן היל, אם למישהו יש את האקס פקטור, זה בוודאות לה. טוב חברים, הפצצתם אותנו, לא ציפיתי. מסתבר שאתם מקשיבים לנו ממקומות ממש מגניבים, כתבתם לנו שאתם מקשיבים לנו מאוסטריה ושומעים אותנו בלי הפסקה בטיול בת מצווה לשי ונטה בשוויץ, מזל טוב שי ונטה, ובדרך לים המלח, משפחת הורוביץ, ובדרך לצפון, נחגוג לאימא אפרת האחת ויחידה יום הולדת, אין על אימא אפרת, אז נאחל לך גם המון המון מזל טוב מאיתנו, וגם יש בדרך לפסטיבל הזית של השומר החדש. בקיצור, אני שמחה שאתם מנצלים את החג הזה כדי לטייל כמה שיותר, זה באמת משובח ומעולה. וכל התודות על הפלייליסט היום שבזכותו אתם כל כך נהנים בדרך, ישר לתצפיתניות של חמל נחל עוז המדהימות שלנו.

Man Down, ריהנה, מביא אותנו כבר לסוף השידור הזה. וזה הזמן להגיד תודה, אחת אחרונה, לתצפיתניות של חמל נחל עוז. קודם כל, על השירות מדהים, מדהים, וכל כך לא מובן מאליו, וגם על שירים מרימים שעשו לנו את הראשון הזה יותר מתוק, ואת הספתח לכל המועד עוד יותר טוב. תאל דבא קטר, ערכה לנו את הבחירות שלהם, אז נגיד תודה רבה לתאלי ולאילון די על דיווחי התנועה. לעידן אלה, לסאונד, ללירון קוטלר שהפיק את התוכנית הזאת, אני הייתי נוגה שחר, מיד אחריי יהיה פה יניב יוסף שכבר מתחמם לידי באולפן, אז יש למה לחכות, ועד אז אנחנו נהנה מהחדש של הודעה, שבטח כבר שמעתם בכל מקום, אבל מה אכפת לכם לשמוע עוד פעם? שיר טוב, פאפית.

0: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
1: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חבות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
2: יש BYDs!
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף את הקנון.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: יש מי שאומרים לעצמם לי זה לא יקרה, ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק מאשרים חוסל המחבל שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: המחבל סהר סאקר, פעיל בארגוני ג'יהאד עולמי, הוא זה שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה על גבי אופנוע בשבעה באוקטובר. אתמול הוא חוסל לאחר שניסה לאחרונה גם לקדם פעולות טרור נוספות. בהודעת צהל ושבק על חיסולו נחשפה באופן חריג המעורבות של יחידת הגדעונים המשטרתית בחיסול, שסייעה במעקב אחר המחבל ובאיתור מיקומו.
10: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
12: צוות חבלנים פועל בשעה זו סמוך לבסיס פרפורט באנגליה, כך מדווחת רשת סקיי ניוז הבריטית. משטרת בריטניה פינתה את תושבי האזור, אך מסרה כי ככל הנראה האירוע טופל. עד כה לא פורסמו פרטי האירוע או החשדות המדויקים, אבל משמרות המהפכה כבר אימו בחודש יולי על בסיס פרפורד, וחטפו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית. דובר חיל האוויר של ארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הם מודעים לדיווחים הנוכחיים, אך לא ידונו באמצעים ספציפיים להגנה על הכוחות בבסיס.
10: הדיווח שעל פיו ראש המודיעין המצרי הגיע לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר והזהיר ממתקפה. שר הביטחון לשעבר גלנט אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל כי הוא לא ידע על הגעתו של הבכיר המצרי. עוד סיפר שר הביטחון לשעבר, לפני הטבח הגיע התראה מחמאס דרך שבק, ובן אמר שסינואר ירעיד את בתי הכלא. הערכות היו שזה קשור לחטיפת אליזבת צורקוב.
13: אני על ההתראות האלה שומע בתקשורת. אינני יודע אם זה נכון או לא נכון, למרות שמתרבים המקורות. יש דבר אחד שצריך להגיד, בהנחה שזה נכון, כאשר ראש ממשלה מקבל הזהרה ממנהיג מדינה, הדבר הזה הוא לא נכס פוליטי שלו, זה נכס ביטחוני של מערכת הביטחון. היה דבר אחד, וזה שסינואר יריד את בתי הכלא או משהו דומה, והערכה של שבק ושל אמן הייתה שזה קשור לחטיפתה של אליזבת צורק.
10: ראשי מפלגות גוש השינוי חתמו אמש על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה ביניהם במטרה להשיג רוב בבחירות ולהקים את הממשלה הבאה. במסמך נכתב כי מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את המועמד בראשה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. ראיון לרינו צרור אמר יושב ראש הדמוקרטים גולן, יש בינינו מחלוקות, אבל החלטנו לשים אותם בצד.
14: אני חושב שהתקבלה החלטה מאוד אחראית. חמשת האישים שהיו בחבר נחושים להחליף את ממשלת נתניהו. יש כמובן הבדלים אידיאולוגיים, הבדלי תפיסה, אבל אנחנו נדע לשים אותם בצד. אני יודע לשים את זה בצד. אני משוכנע שהרוח שהופגנה אתמול מלמדת על כך שכולנו נדע לשים את הדברים בצד ולהתמקד רק להחליף את הממשלה הזאת.
10: מזג האוויר נוח יחסית. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת רון קוטלר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
15: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
16: חמדיה. בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
17: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל. על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
18: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
8: מוזיקה זה גלגלת.
19: יניב יוסף עושה לי את הצהריים. גלגלת מאחלת לכם חג סוכות שמח.

אריאל זילבר. שמעו, בשנה הזאת כולנו בורשים. סבבה, סגור. עומדים איתנים בכל רוח סוחפת. רוח סוחפת זה שילוב מעניין של עולמות שונים בטבע. טוב, גלגלת, שלום, שלום. 12 ו-7 דקות. אנחנו באמצע היום מעבירים את הצהריים האלה, חול המועד סוכות, חג שמח, עדיין. והנה אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'ר, שגם יושבת בצד השני של האולפן על הדיווחים, וככה זוכה ליהנות מהמוזיקה שהיא ערכה וסדרה לנו יפה. על הסאונד תום מתתיהו, אני עניב יוסף, ועכשיו חדש של אביתר בנאי. פעימת לב זה נקרא. קאבר שלו לברוש אגב, מדהים. יש פעימת...

0: סטיבי וונדר. אז טוב, מה הולך בכבישים? ככה, 77 עמוס ממחלף זרזיר עד הושעיה, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקה ג'אט עד אנטוט, ולדרום מכיוון מחלף קריית גת עד בית קמה, וגם כביש החוף לדרום עמוס מכיוון בית ינאי עד מחלף נתניה. וזה הכל בינתיים מהדרכים. קבלו עכשיו את נייה ברבי. לילה טוב זה נקרא, חדש.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: אהובה עוזרי היא באמת מעולם אחר. טוב, נצא לכמה הודעות קצרות ואז מיד נחזור. גלגלץ.
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוכות של חוויות
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
12: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.

בולט-פרוף. אמן, ו-This time will be bulletproof, תמיד, אה? טוב, מה קורה בכבישים? 77 עמוס ממחלף זרזיר עד הושעיה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'ת עד אין תות. כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד בית קמה. בכביש 65 עומס נועה מאירון לכיוון אום אלפחם. ואיילון צפון עמוס מוולפסון עד לגוארדיה עכשיו. האחד והיחיד. לוזר הוא לא, אבל זה השם של השיר, טיימים פעלה.

One more night, one more night. לנו יש one more hour כאן בגלגלץ, אבל מה לעשות, השעה הזאת נגמרת לה. שערו איתנו חדשות, ואז חזרנו, ועד אז. Wild Cherry.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים
2: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של כל מוביל. על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
7: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
7: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
7: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
8: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
9: שלום. קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה אחת, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חברת ועדת הכספים אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר מספרת לישראל פישר בגלי צהל, התקציב של ועדת הבחירות המרכזית נתקע מכיוון שבקואליציה דורשים לאשר אותו יחד עם כספים קואליציוניים.
12: ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תוספת של כמעט 13 מיליון שקלים, פנקסים לבוחר, להודעות לבוחר, ללשכות לשם האוכלוסין, ליום הבחירות, ומה שקורה זה שהקואליציה הזאת, מה שנקרא, עד הדקה ה-90, קרחה את הבקשה הלגיטימית הזו עם בקשות פוליטיות של חווי מזון למצביעי ש"ס, ועוד כסף להילולה של מירון בסך הכל 80 מיליון שקלים.
11: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל אוויר אמריקני. בממלכה המאוחדת מדווחים כי במשטרה סרקו אחר מכוניות תופת באזור. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
13: במשטרת בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית, כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. ממשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל. נזכיר כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית.
11: קריית מעלה אדומים עתרה לפני זמן קצר לבגץ נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה להורות להם לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח אמר ביומן הצהריים, אנחנו לא מבינים את ההחלטה.
14: אנחנו לפני פחות מחמש דקות הגשנו לבית המשפט את העתירה בעניין כנגד ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה, שבעיניי באה מעולמות לא משפטיים. הנחיות מהסוג הזה הן רק פוגעות באמון הציבור בייעוץ המשפטי לממשלה, כי אני באמת לא מצליח להבין מה להחלטה מהסוג הזה ולעולם המשפט. את העולם המדיני צריכים להשאיר למדינאים ולמבחרי הציבור.
11: שר הספורט מיקי זוהר מגיב על הסערה סביב משחק הכדורגל של נבחרות ישראל ואירלנד ואומר, אנחנו בעד ספורט, האירים לא מבינים מה זה טרור.
15: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום, ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
11: המשטרה השלימה את הערכותה לימי חול המועד סוכות. ברכת הכהנים תתקיים בימים שני וחמישי השבוע ברחבת הכותל המערבי. אלפי שוטרים ייפרסו ברחבי ירושלים כדי להבטח את אירועי החג, ולאורך השבוע צפויים שיבושים בתנועה בעיקר באזור העיר העתיקה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. מזג האוויר נוח יחסית, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל כל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף, עושה לי את הצהריים.
3: חג סוכות שמח, מגלגלת.

Truly, Madly, Deeply. Savage Garden. שנחיה את רולי מדלי דיפלי, זה האיחול שלי, אתם יודעים, תמיד. להתענג על הרכיבה הנהדרת הזו שהיא חיים. גלגל הצהלן, איך אני אראה פילוסופיה וזה? 1:09, שלום, אנחנו עם המוזיקה שבחרה, גיא ניג'אר, על הסאונד, יונתן גטניו, אני יניב יוסף, ועכשיו, חדש של סיאנה ספיירו, אם כבר מוזיקה טובה לנפש, קבלו את זה. Great Expectation. יהודיה שם בבריטניה מייצגת אותנו בכבוד.

Rain Me In. סם פנדר ואוליביה דין. טוב, גלגלץ מהכבישים. דברים מספר. 77, עמוס ממחלף זרזיר, עד הושעיה. 6 לצפון, עמוס ממחלף בקג'ט, עד אין תות. ואיילון צפון, עמוס ממחלף חולון, עד ארלוזורוב. 6, דרום היותר, עמוס מכיוון מחלף גת קריה, מחלף קריית גת עד בית קמה, זה לכיוון דרום. פורנון בלנדס. וואטסאפ.

0: אליעד, איזה איש. מה, מה, מה, מה שלמה? לא שומעים ממנו הרבה. טוב, גלגלץ, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור ככה עם איזה שקירה, עם איזה ברנבוי, מה אתה אומר?
1: גלגלץ.
2: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
3: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
4: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו, אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
2: יהיו גרפסים?
4: כן, יהיו גרפסים.
2: ומה עם הטלמייסר?
5: הטלמייסר של העסק.
3: לא יהיה.
2: יהיה טעים?
4: יהיה טעם.
2: אז מתי אתם באים?
5: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
4: 22:00 בגלגלץ.
6: שלום, כאן משפחת גולן.
7: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
6: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
7: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
6: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
7: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
6: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה.

0: עיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: חבר. כפוף לתקנון.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

וואו, אישי סוויסה, אין, חריף כמור, חסרים. טוב, ככה, 77 עמוס ממחלף זרזיר עד הושעיה. זה מהכבישים, כן? קלטתם אותנו? 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מגידו. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'אט עד אנטוט. החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי לכיוון זיכרון יעקב. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב. וכביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת עד בית קמה. מייקל ג'קסון.

היא תרקוד. בית ביפו גרסת הרמיקס גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד להיום. איזה יהודה פוליקר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגיא ניג'אר שבחרה את המוזיקה ושדאגה לדיווחי התנועה, לעידן עיני על הסאונד, אני עניב יוסף, ואחרי יהיה פה רני לקים עם העשורים של ה-60, 70. רדיו רמאללה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
4: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה 2, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל ושב"כ חיסלו ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב לאורך המלחמה בהחזקתם בשבי של 9 חטופים רבים, ביניהם גלי וזיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אקם ברגר, מתן אנגרסט, עומרי מירן, קיט סיגל ואלון אוהל. לאחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר כי הבוקר אישרו בצהל כי חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. חברת ועדת הכספים אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר מספרת לישראל פישר בגלי צהל, התקציב של ועדת הבחירות המרכזית נתקע מכיוון שבקואליציה דורשים לאשר אותו עם כספים קואליציוניים.
12: ועדת הבחירות המרכזית ביקשה תוספת של כמעט 13 מיליון שקלים, פנקסים לבוחר, להודעות לבוחר, ללשכות לשם האוכלוסין, ליום הבחירות, ומה שקורה זה שהקואליציה הזאת, מה שנקרא עד הדקה ה-90, קרחה את הבקשה הלגיטימית הזו עם בקשות פוליטיות של חווי מזון למצביעי ש"ס, ועוד

0: כסף להילולה של מירון בסך הכל 80 מיליון שקלים.
1: בבריטניה מספר גברים נעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל אוויר אמריקני. בממלכה המאוחדת מדווחים כי במשטרה סרקו אחר מכוניות תופת באזור. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: במשטרת בריטניה בדקו חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית, כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. ממשטרת בריטניה נמסר כי המצב ככל הנראה טופל. נזכיר כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית.
1: עיריית מעלה אדומים עתרה לפני זמן קצר לבגץ נגד החלטת הייעוץ המשפטי לממשלה להורות להם לדחות את מועד סגירת המכרזים לבנייה בשטח E1 לחודש לאחר הבחירות. המכרזים לבנייה באזור פורסמו כבר לפני חודשיים, ולדברי היועצת המשפטית, הדחייה נועדה להפחית את החשש משימוש בהם לצורך תעמולת בחירות אסורה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח אמר ביומן הצהריים, אנחנו לא מבינים את ההחלטה.
3: אנחנו לפני פחות מחמש דקות הגשנו לבית המשפט את העתירה בעניין כנגד ההנחיה של היועצת המשפטית לממשלה שבעיניי באה מעולמות לא משפטיים. הנחיות מהסוג הזה הן רק פוגעות באמון הציבור בייעוץ המשפטי לממשלה, כי אני באמת לא מצליח להבין מה להחלטה מהסוג הזה ולעולם המשפט. את העולם המדיני צריכים להשאיר למדינאים ולנבחרי הציבור.
1: שר הספורט מיקי זוהר מגיב על הסערה סביב משחק הכדורגל של נבחרות ישראל ואירלנד ואומר, אנחנו בעד הספורט, האירים לא מבינים מה זה טרור.
4: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום, ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
1: בהצלחה לנבחרת ישראל. מזג האוויר מחר ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

שוקולד, מנטה ומסטיק, בוא, אמור שלום. אז אנחנו נאמר שלום ואפילו פעמיים, שלום, 2:07 יוצאים לדרך לעשורים של ה-70 כמידי שבוע, והפעם יש לנו שבוע מלא, לא כמו שבוע שעבר והשבוע שלפניו, 170 היום ועד חמישי של ה-10, אנחנו איתכם. צהריים בגלגלץ, יש הרבה תנועה, כי רבים מטיילים חול המועד, אז גם מועדים לשמחה. כשאתם איתנו, דלית אופר, אכל לנו יופי של מוזיקה מה-70 וגם ה-60, כמו שאנחנו נותנים לכם בימי ראשון. איתי באולפן, גיא נג'אר ואילונדי על ההפקה, עידן איני הוא הטכנאי שלנו, נירן ליקים. לא סתם פתחנו עם שוקולד מנטה מסטיק, ירדן הרזי, שליש שאף אחד לא יודע עדיין מהשוקולד המנטה או המסטיק, אבל יודעים שהיא מתוקה, והיא ביום שישי שעבר, בסוף השבוע, חגיגה 75 שנה. היום במסגרת פסטיבל ראשון לציון יהיה מופע לכבודה איתה, אנחנו נשדר אותו בגלי צהל בשידור ישיר. אז אנחנו בעשורים לכבוד ירדן הרזי, כי אחת הזמרות שיכולות למלא כל יום בעשורים, אנחנו נשמע כל יום השבוע שירים של ירדן הרזי. נכנסה לחיינו עוד בסוף שנות ה-60 ללהקת הנחל המיתולוגית, גם פיקדה עליה 70, זה היה הרכבים שונים וגם קצת לבד, וב-80 כמובן תחילת קריירה סולו מפוארת, ו-90 ואחרי זה כמובן איזו מוכשרת ירדן הרזי. אירוויזיון, גם כמנחה ראשונה בארץ, גם משתתפת, גם מתחרה, גם זמרת השנה מיליון פעמים בערך, באיטיז גם הייתה זמרת העשור, וואי. וכמובן יופי של שירים. אז לקראת סוף התוכנית אנחנו נשמע עוד שירים עם קולה של ירדן הרזי, בת 75, מזל טוב, עד 120. בינתיים אנחנו עם יופי של מוזיקה, כיף שאתם איתנו. נגיע עוד אל העדכונים מהכבישים, כי יש הרבה מטיילים וזה בסדר, זה סימן טוב. אז הנה עוד כמה שירים גדולים מהחיים.

לילדים, ככה להעביר את הדרך, אולי זיהוי שירים, איך שאני לוחץ פליי, מישהו צריך להגיד מה שם השיר, תכף ננסה עם השיר הבא, הוא שיר מאוד מוכר, אז הרבה אנשים יקבלו נקודות. בינתיים שימו לב ש77 עמוס מזרזיר להושעיה, 65 מאירון למגידו, 6 בקג'ט לאנטות. כביש החוף, עומס די כבד, ינאי לזיכרון, איילון לצפון, חולון לארלוזרוב, גאה, גן רבי לאלוף שדה, ו6 קריית גת לבית קמה. סבלנות בדרך. פתחנו עם ירדן הארזי ושוקולד מנטה מסטיק, כי היה להם הולדת 75 ב-60, ואנחנו נשמע עוד שיר שלה לקראת סוף התוכנית. אז עשינו את היום לגלי ויובל במחסן ואין חרות, שקיבל כמה וכמה נקודות. חברים, נראה לי שמה עם האימורים שלכם יהיה עוד מישהו שיקבל נקודה, אבל נגיע לזה בהמשך. אתם מוכנים למשחק שלנו? בואו נזהה את השיר הבא, רמז 70. מן הסתם, אנחנו בעשורים 70. רמז נוסף, זמר ישראלי. אז זה שיר ישראלי, בעברית. שיר ידוע, להיט גדול. האם אתם מוכנים? 3, 2, 1. מי אמר, אל תשאלי אם אני אוהב? צדקתם.

איזה שילוב משפחתי נהדר. מצד אחד אח מוכשר שכותב מילים ומנגינות, ומצד שני אחות מוכשרת שיודעת לבצע, ונראה לי שזה קצת עלה לריצ'רד קרפנטר על העצבים, שהתברר שהאחות הקטנה היא קצת יותר מקבלת תשומת לב ממנו. אם נאמר זאת כך. כיף שאתם איתנו, אסורים בגלגלת, צריך לדוק מה קורה בכבישים. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה עכשיו, כי פשוט יש המון המון המון המון עדכונים, בגלל חול המועד והנסיעות לטיולים. אז קודם כל, אם אתם מטיילים, לתכנן את המסלול כמו שצריך, שיהיו בו נקודות שאפשר לעצור בביטחה, כדי לעשות הפסקה. אולי קצת משחקים?

0: אמריקה.
1: Lonely People, זה שיר שבעצם נכתב כשיר תשובה על ידי דן פיק מאמריקה לשיר אלינור ריגבי של הביטלס, שם לנון ומקארטני והחברים שרים All the Lonely People, Where Do You All Come From Where Do You All Belong, אז הם כתבו שיר תשובה לשיר הזה. איזה יופי, שיר נשכח עמוק מהבוידם, Lonely People. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-70, עוד קצת בענייני אהבה. מה קורה כשאתה כל כך אוהב שאתה לא יכול להוציא מילה? מילה אתה לא יכול להוציא, אבל שיר בהחלט יודע לעשות את זה.

0: שותק, שותק.
1: יוסי בנש כתב, מתי כספי על הלחן? בתקופה מאוחרת יותר, כבר בשנות ה-10, האחיין בועז בנאי לקח את השיר וחידש אותו, אבל זה המקור. עשורים בגלגלת, כיף שאתם איתנו, נטע באלת, ממש נמסה שם מהקול של קרן קרפנטר, אי אפשר שלא. בארז אריזונה, אל תדאגו, גם באריזונה יש סוכה קשרה למהדרין, בחצר של ארז, סחתן עליך בוקר, טוב. 2:30, כמעט 2:31, אם אתם בדרכים, יש עומסים חריגים לשעה הזו, אבל בהחלט הגיוניים כשיש את חול המועד ומטיילים. אז אם אתם ב-6 לצפון, בקג'אט לאנטוט, אם אתם ב-65 עירון לכיוון מגידו, כביש החוף ינאי לזיכון יעקב, 6 לדרום, קירת גת לבית כמה, סבלנות בבקשה בכל דרך. מיד נמשיך עם סטיב מילר בנד, שזה לי לפחות תמיד עושה טוב.
2: גלגלץ.
3: I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
4: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
8: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
9: מוזיקה
10: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

0: שלום חנוך. בלי להסתבך עם האב או האם. רק לרקוד.
1: תמימות שכזו. 18-3, גלגלץ, עשורים, 70.
0: רק לעמוד בפקקים בכל המועד.
1: בין הטיולים. 77, מוסמי זרזיר לא שעיה, 65, עירון למגידו, 6 לצפון בקג'אט לאנטוט, כביש החוף מיני לזיכון יעקב, האלון לצפון חולון לארלוזרוב, גאה, גן רבל ללוסדה, ו6 מקרת גת לקמה. השיר הזה יצא בקיץ של 79. והגיע לראש המצעדים. כשיצא... אבל הייתה לו גם נציגות יפה ב-80s, שבזכותו ב-80, אניטה וורד קיבלה גרמי. איזה צלצול בפעמון זה, אה? כיף שאתם איתנו, חברי. שמענו קודם סטיב מילר בנד, עשינו את הצהריים, לא רק לי, כמו שאמרתי, שאני תמיד אוהב לשמוע אותו, גם לידית, שאומר את זה אחד השירים, וגם לליליאן, שמאוד אהב. עשורים בגלגלה. עשו בנחת, בלי לחץ. טיולים זה כיף. בסוף מגיעים, בסוף אוכלים. העיקר שיחד, מועדים לשמחה.

איזה יופי, זה שירי קאנטרי. לפעמים הייתי רוצה להיוולד בנאשוויל, או משהו כזה. אז תראו בגלגלת, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, על דאגה, מחר עשורים 80, ישר אומרים שזה היום, אבל מבחינתי כל יום הוא כזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדלית עופר שערכה את המוזיקה, לצוות של ההפקה והעריכה פה באולפן גנג'ר, ואילון די, ועידן אין, הטכנאי שלנו, תכף מעל קולומברי תהיה איתכם. אני רני יקים, פתחנו את התוכנית היום עם כבוד לירדן הארזי, בת 75 ביום שישי, אז בכל תוכנית השבוע אנחנו נחגוג לה. הנה היא. עם חנן יובל ואפריים שמיר, שכתב אליה שיר שאולי הוא לא... אבל יצא להם יופי של שיר שהפך לקלאסיקה, המילים של אלתרמן, הלחן של רוזנבלום. פסטיבל הזמר והפזמון 1973. ליל חניה. שוב עד 120 לירדן, נשמע אותה גם מחר עם הלהיטים מה-80. יום יפה שיהיה, מועדים לשמחה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלצ.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: שלום, כאן משפחת גולן.
13: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
12: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
13: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
12: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
13: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
12: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
16: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
17: אבא, תגיד לה שיחזירו לי את זה.
18: משעמם לי.
17: מתי כבר מגיע?
18: הוא לקח לי.
19: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום. קנדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
20: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
21: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שהיה מעורב לאורך המלחמה בהחזקתם של 9 חטופים, ביניהם גלי וזיו ברמן, איתן מור, ליריאל בג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, עומרי מירן, קית סיגל ואלון אוהל בשבי. לאחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות חמאס. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי הבוקר אישרו בצהל כי חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בעקבות תאונת הרחפן ביום חמישי בעזה, שבה נפלו 2 לוחמי מילואים, מפקד זרוע היבשה קבע כי גם בשבוע הבא ייאסר על כל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
22: מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, קבע כי בעקבות תאונת הרחפן ביום חמישי בעזה, שבה נפלו 2 לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מואלם, זיכרונם לברכה, גם בשבוע הקרוב יאסר על כל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. ההחלטה תישאר בתוקף לפחות עד יום ראשון הבא, עד שתושלם הבדיקה בנוגע לנסיבות פיצוץ הרחפן.
21: צהל תקף לפני זמן קצר מבנה צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בתוך שטח רצועת הביטחון, כך דווח בלבנון. הבוקר צהל תקף תשתיות טרור נוספות בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר לוחמי צהל במרחב הביטחוני. גבר בן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה 5 מטרים סמוך ליער עמינדב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נעקש. שר הספורט מיקי זוהר מגיב על הסערה סביב משחק הכדורגל של נבחרות ישראל ואירלנד ואומר, אנחנו בעד הספורט, האירים לא מבינים מה זה טרור.
1: זה באמת ברמה של טיפשות ובורות, חד משמעית ניכר שהאירים לא מבינים מה זה טרור ואיך התנהל החמאס נגדנו. אני יודע שגם להם יש איזו היסטוריה עם טרור, אז יכול להיות שהם מזדהים לפעמים עם ההתנהלויות הטרוריסטיות הללו, וחבל שכך. אנחנו אנשי שלום ואנחנו גם בעד הספורט. ישראל תעלה, תשחק, תושיט את ידה. מי שלא רוצה ללחוץ את היד של ישראל, זו כבר הבעיה שלו.
21: מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות הסרט דיגר, טום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. טום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
2: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל, ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
23: חג סוכות שמח מגלגלץ.

סקטבוי, אברי לוין, היום בת 42. לכאורה, אתם מכירים את התיאוריה הזאת שאברי מתה לפני הרבה מאוד שנים והוחלפה במישהי אחרת, אז כאילו זה ממש אגדת רשת שמסתובבת עד היום. לפיה אברי למקורית, זו ששרה את סקטבוי, מתה ב-2003, וחברת התקליטים שהייתה חתומה, ופשוט החליטה להסתיר את הפרט הזה כדי לא להפסיד את הכוכבת אחת הגדולות שלהם, אז הם הביאו מישהי אחרת שקוראים לה מליסה, שזו הייתה בחורה שעד אז תפקדה ככזה מחליפה של אבריל, כשהיא ניסתה להתחמק בפפראצי, אתם מכירים את זה שמביא מישהו כזה שלא יציקו לו. אז אומרים שמליסה הזאת בעצם החליפה את אבריל, ואבריל מתה. והיום, כאילו, אם תסתכלו, האינטרנט זה דבר משוגע הרי, כן? אז גם בטיקטוק וגם באינסטגרם יש כל מיני סרטונים ותמונות שטוענות שקו הלסת של אבריל והנקודות חן השתנו, וזה בעצם אומר שזאת לא אבריל האמיתית, אלא מליסה. אז אם אבריל בחיים היא היום בת 42, או שהיא מתה ב-19, לעולם לא נדע. בכל מקרה, מזל טוב ומועדים לשמחה. אתם על גלגלת, אנחנו פותחים יחד שעתיים ביום הזה, היום יום ראשון, מאוד מאוד קשה להיחס במציאות בזמנים האלה. יש לנו יופי של מוזיקה להשמיע לכם, זה בטוח לא השתנה. איתמר בן אריה חזר אלינו, בוחר את המוזיקה. גיא ניג'אר כאן, עורכת את דיווחי התנועה, ואילון די מפיק, יונתן גטניו על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, וכמו שאמרתי, אנחנו ככה בסוכות, בכל המועד סוכות. עוד פעם, חופשים לילדים, התסבוכת הזאת באמת לא מפסיקה לרדוף אותנו, אי אפשר לחזור לשגרה, אבל היום קרה לי משהו ממש חמוד עם הילד שלי, ואמרתי, יאללה, אני בוא לספר את זה לכם, כי ככה היו כמה תובנות בדרך, אז אנחנו ככה הסתובבנו ברחוב, איפה שאנחנו גרים, הסתובבנו, עשינו כל מיני סידורים, אנחנו לסופר פעם, אנחנו לפה, אנחנו לשם, לשתות קפה, מלא עניינים, יאללה, רוצה לחזור הביתה כבר, כי באמת, די, כאילו, הזמן הזה בחוץ, מתיש. הולכת, יחד עם התינוקת שלי בעגלה, ועם הילד שלי בן הארבע, עם נוח, הולכים, ואז נוח עוצר להתחנות פרחים, ואומר, אמא, אני רוצה לקנות לך פרח. אני כזה, די. אמרתי, תודה חמוד, אני לא צריכה פרח, אנחנו נחזור בהמשך, נקנה עציץ, משהו כזה. אמרתי לו, לא, תודה, אני לא צריכה פרח. המשכנו ללכת, צועק לנו הבחור מהחנות פרחים, היי, היי, היי, מסתובבים, קורא לנוח שיבוא אליו, זה שמעתי מה אמרת, בוא, תביא פרח לאימא. הרגשתי כל כך לא נעים, לקח את נוח, הביא לו שני פרחים שנוח בחר, אחד לאימא, אחד לאבא, עטף אותם ככה יפה, בצלופן, עם סרט, הביא לנוח, והוא אמר לו, מין כזה, אין אף פעם, אין זמן לא טוב לפרחים. תמיד אפשר להביא פרחים. ואז הוא אמר לו, סליחה, אם הוא קצת מעוותת את זה, מין, כשמישהו, אם אתה רוצה להעניק משהו למישהו, והוא אומר לך לא, אף פעם אל תקשיב. וזה נכון, זה נכון. אז הילד קיבל שיעור לחיים, גם אני קיבלתי שיעור לחיים, כי הרגשתי כמו הורה ממש גרוע, שלא נתן לו לממש את עצמו. אז הנה, נחמד להסתובב עם הילדים, יכולים לקרות כל מיני דברים נחמדים דווקא, שילמדו אתכם דבר אחד או שניים. ובתכלס, הזמן היחיד שלנו, באמת להיות איתם ולהכיר אותם כל כך טוב, זה מצער, אבל זה בחופשים. אז יהיה בסדר, חול המועד עם הילדים, חגיגות, וגם הזדמנות לרגעים יפים.

הדרך היא קלה, התמודדות אחר כך היא הקושי האמיתי. היי בייב, טונה, גלגלץ. You can't touch this. ממשיכים עם MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this.

תהיתם פעם למה השיר הזה נשמע כמו שיר של בלקן ביטבוקס, אבל זה לא הם. אז ריף הסקסופון הזה שאתם שומעים, הדבר הזה שכל כך מזוהה עם בלקן ביטבוקס, הוא של אורי קפלן, שהוא אחד מאנשי בלקן ביטבוקס, הוא גם ניגן בגוגל בורדל, לא בכללי, הוא בכל ההרכבים הכי הכי מגניבים, והוא בין האחראים למה ששמעתם כאן עכשיו, שה-Fifth Harmony, Worth It, גלגלץ, זה הזמן לדיווחים, בכל זאת, חול המועד, בטח יש עניינים. אז יש קצת, כביש 77 עמוס במחלף זרזיר עד השעיה, כביש 65 עמוס במחלף עירון ועד צומת מגידו, כביש 6 לצפון עמוס במחלף בקג'אט ועד עין תות, כביש החוף לצפון עמוס מאוד במחלף ינאי לכיוון זיכרון יעקב, ואלון צפון עמוס במחלף חולון ועד ארלוזרוב, כביש גאה לצפון עמוס במחלף גן רווה ועד אלוף שדה, בכביש תל אביב ירושלים עמוס תנועה משער הגיא ועד שורש, ואחרון כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גת ועד בית קמה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. 1-800-891-8 זה הטלפון שלנו כאן באולפן, דברו איתנו אם יש לכם דיווחים, תזמונים אחרים לתת לנו 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר לכתוב לנו בכל נושא. אנחנו מתקדמים עם המוזיקה, בכל זאת עודיה הוציאה איפי חדש וזה אחד הממקרים מתוכו, קוראים לו פאפית, כמובן עושה רפרנסים לעצמה כאן על ימין ועל שמאל, מה שנקרא.

0: The Black Eyed Peas, מסקנדה, גלגלץ, 3:31 עכשיו, כמה הודעות קצרות וחוזרים.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
3: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה, שהשקעתם והגעתם לפה, תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו, ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
12: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
1: מוסיקה, זה גלגלץ.
13: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

Zusha. Don't leave me on my own. גלגלץ. עכשיו שיר מאפס כזה של גבי שושן. בראשית. בראשית.

קולטרנק, נינה טייב, נגנב ממך, גלגלץ, 3:44 עכשיו, כמה עדכונים איתנו אליכם. מהכבישים בכל אופן, כביש 77, עמוס במחלף זרזיר ועד הושעיה, כביש 65, עמוס במחלף עירון ועד צומת מגידו, כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף בקג'אט ועד אינטוט, כביש החוף לצפון, עמוס מאוד ממחלף ינאי לכיוון זכון יעקב, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב, כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף גן רווה ועד אלוף שדה, בכביש תל אביב ירושלים, עומס תנועה משער הגיא ועד שורש, וכביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף קריית גת עד בית קמה. זהו זה כרגע, שתהיה לכם נסיעה בטוחה, אם אתם חוזרים מטיולים או נוסעים עכשיו לאיזה אחד כזה, תשמרו על עצמכם, תיסעו בזהירות שתגיעו ליעדכם, בחתיכה שלמה, שמחים וטובי לב. יש לנו אחלה פסקול בשבילכם, סופר גרס עכשיו.

מי כמושה? מזל שאתה פה, די חדש שלה, כבר הספיק לכבוש את הטיק טוק, את הרדיו, את כל מקום, וכיף לשמוע אותה. גלגלת, 5:55, אנחנו סוגרים, שעה ראשונה. נמשיכים יחד גם בשעה הבאה עם המוזיקה, שבוחר לנו איתמר בן אריה. אני מאייל קולדומברי, וזה... שי גפסו. אי אפשר לטעות. יום ועוד יומיים.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות מסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: סוכות של חוויות
7: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
9: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: ולמצא על השעה 4, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בעקבות תאונת הרחפן שהראה ביום חמישי במסגרתה נפלו בעזה שני לוחמי מילואים, מפקד זרוע היבשה קבע כי גם בשבוע הקרוב יאסר על כלל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש עם הפרטים.
12: מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, קבע כי בעקבות תאונת הרחפן ביום חמישי בעזה, שבה נפלו שני לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מואלם, זיכרונם לברכה, גם בשבוע הקרוב יאסר על כל היחידות בצהל להשתמש ברחפני תקיפה. ההחלטה תישאר בתוקף לפחות עד יום ראשון הבא, עד שתושלם הבדיקה בנוגע לנסיבות פיצוץ הרחפן.
11: דיווחים בלבנון, צהל תקף מבנה צבאי של חיזבאללה בשטח רצועת הביטחון. הבוקר הותקפו תשתיות טרור נוספות בתגובה לרחפן נפץ ששוגר לעבר לוחמי צהל במרחב הביטחוני. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה עקב הנחייתה לעכב את המכרז לבנייה בשטח E1 וקורא להתערבותו של יו"ר ועדת הבחירות.
13: גלי בערב מיירה מנסה לעצור את הבנייה ב-E1. היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינת פלסטינית. אני קורא לשופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות.
11: מדבריו הביא כתבנו ישראל פישר. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, אמר במהלך ביקורו בסוכת ראש העיר ירושלים, המחויבות בין וושינגטון לירושלים היא חותם נצחי. מאז ומתמיד הייתה ירושלים בירת העם היהודי.
14: In which this city has been the capital of the Jewish people, it is the only people for whom this has been a capital in 3,000 years. So it makes sense that it would be the capital of the Jewish people today. And it is. It is our commitment as a United States of America and a partner of Israel to say that we are going to put a permanent imprint in this city.
11: מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך החג, ברשות שדות התעופה מעדכנים כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה. יש להימנע מהגעה לשדה ברכב פרטי, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. שני קטינים בני 13 ו-15 מחולון נעצרו לאחר שפרסמו סרטונים ברשת החברתית טיק טוק, בהם הם נראים מבצעים תנועות מגונות לעבר שוטרים ובועטים בניידות משטרה ופיקוח עירוני. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי הקטינים הועברו להמשך חקירה, בסיומה שוחררו בתנאים מקבילים. התחזית למחר בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה. אלה החדשות.
15: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
16: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות, הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
17: בחסות רשת דלתות חמדיה, המזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
18: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם, בקולנוע.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

ביונסה, סינגל ליידיז, גלגלץ, 4-7 דקות עכשיו אחר הצהריים, טובים לכם, מועדים לשמחה, אנחנו כאן יחד איתכם, כרגיל, תמיד עם המוזיקה, עכשיו וכל השבוע, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, באולפן עדיין, גיא הניג'ר, ואילון די, ויונתן גטניו, אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של להקת קאטס איי, כנראה שכבר שמעתם אותו באיזושהי הזדמנות, ואם לא, אלה הבנות שיצאו מהתוכנית, תוכנית הדוקו, דוקו, כן, של פופסטאר אקדמי בנטפליקס, שזה אגב ממש תוכנית מעולה, אני פשוט ניסיתי למצוא דרך להגיד, זו תוכנית, זה דוקו, זה ריאליטי, אני לא יודעת בדיוק איך לכנות את זה, אבל זה ממש מעניין וממש טוב, יש שם בנות נורא נורא מוכשרות,

אחרות, ובסוף נבחרו השישה הטובות, השש בנות הטובות מכולן, כן? זה אובייקטיבית. ונוציאו שיר חדש, שחתום עליו, לא אחר, מאשר מעריץ מאוד מפתיע שלהן, שקוראו לו את שירן. כן, אותו את שירן, שאנחנו שומעים עליו היום בנסיבות קצת אחרות. הוא עושה גם מוזיקה, כן? The Animal, קצת.

0: אדם.
1: רגע, פיניטו?
0: משה פרץ, פיניטו, היא רק רוצה לרקוד, גלגלת, ארבע ורבע כמעט, כמה עדכונים, כביש 77, עמוס מחלף זרזיר ועד הושעיה, כביש 65, עמוס מחלף עירון ועד צומת מגידו, כביש 6 לצפון, עמוס מחלף בקג'אט ועד אינטוט, כביש החוף לצפון עמוס מאוד, ממחלף ינאי לכיוון זכרון יעקב, איילון צפון, עמוס ממחלף חולון ועד ארלוזרוב, כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף גן רווה ועד אלוף שדה, כביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד ועד צומת אשקולות, וכביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף קריית גת ועד בית קמה. זהו, 1-800-8918, זה המספר שלנו כאן באולפן, דברו איתנו אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, ואם סתם בא לכם לקשקש איתנו, אז יש לנו גם וואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, תשמרו אותנו במקוצרים שלכם, דברו איתנו. עכשיו, The Wonders.

כיפי. אדוארד שאפ, הייתי מגנטיק זירוז עם הום. שתיים עכשיו, נמשיך עם ניר קטן, ואוי ואבוי לי.

0: מספיק שאלוהים אמר בפעם הראשונה גלגלץ כמעט 4.5.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: טוב, אז תקציר, כן? כביש 22 לצפון, עמוס מתומת קריית אתא עד כפר מסריק. כביש 6 לצפון, עמוס מחלף בקג'ת ועד אינטוט. כביש אשדוד אשקלון, עמוס מחלף אשדוד ועד צומת אשכולות. כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף קריית גת ועד בית קמה. זהו, בעוד כרבע שעה נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות, וחוזרים עם שיר ששבר סי של כל הזמנים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. גלגלצ.
2: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה
3: כפוף לתקנון.
5: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
6: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
7: זוכות של חוויות
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

נמצא כרגע אצל אלה לנדלי. והשיר הזה, Choosing Texas, הוא כרגע שוהה 23 שבועות במקום הראשון במצעד של הבילבורד, המצעד הכי נחשב בעולם, כן? יותר מכל שיר אחר בתולדות המצעד. הוא עבר את All I Want for Christmas is You של מריה קרי, זהו, נשאר מאחור. עכשיו, מה יש בשיר הזה בכלל, כן? זה לא איזה שיר שנבנה להיות מפלצת מצעדים מהחומר הזה של איזה להיט נצחי, הוא די רגוע וסליחה, אבל כאילו רגיל. חמוד, אחלה שיר, סבבה, אבל זה רק אומר כנראה כמה קאנטרי נמצא כרגע עמוק עמוק בתוך המיינסטרים האמריקאי, וגם יכול להיות שהוא פשוט מספיק קאנטרי בשביל קהל קאנטרי, שזה קהל מאוד מאוד גדול, אבל לא קאנטרי מדי בשביל אנשים שאינם מאזינים לקאנטרי, אלא אוהבים פשוט פופ, אוהבים מוזיקה כזאת נעימה באוזן שלהם. בקיצור, כל הכוכבים הסתדרו סביב השיר הזה של אלה לנדלי, שכרגע שברה את השיא. טוב, תקשיבו, אני קצת אשתף אתכם במה שקורה כאן, בתוך האולפן ומעבר לזכוכית. אז גיא אמרה שהשמועות הן שהיום הולכים להודיע מי יהיה מופע המחצית של הסופרבול. סבבה, נכון? מופע סופרבול זה אחד המופעים הכי, מה זה אחד? זה המופע הכי גדול של השנה. בשנה שעברה זה היה בית בני, והיה הרבה מאוד עניין סביב הדבר הזה, חלק אהבו, חלק שנאו, אבל זה בטוח עורר הרבה מאוד שיח. ואנחנו כאן בהימורים. אז ההימורים הם כאלה, תקשיבו. ג'סטין ביבר, למרות שהוא עשה עכשיו את המונדיאל, אבל יכול להיות שזה יהיה ג'סטין, יכול להיות שזה יהיה הרי סטיילס, ואני אומרת שיש מצב שזאת תהיה מיילי סיירוס, לא? היא כאילו הכי ראויה מהשמות האלה שנתנו עכשיו, היא כאילו 20 שנה בערך איתנו, מגיע לה להיות במופע המחצית, אם יש לכם הימורים משלכם, זה הזמן, ככה לפני שמפרסמים באופן רשמי, תוכלו להגיד, אני אמרתי את זה קודם. וזה מעניין, אולי זאת תהיה אלה לנדלי, תבוא ותשאיר את Choosing Texas, חצי שעה.

0: הלכת לי.
1: אגם בוחבוט עם חמישי חדש שלה, גלגלץ 444. נעדכן שכביש 22 לצפון עמוס מצמת קריית עטה עד כפר מסרי, כביש 77 עמוס מחלף זרזיר ועד השעיה, כביש 65 עמוס מחלף עירון ועד צומת מגידו, גם כביש 6 לצפון עמוס מחלף בקג'אט ועד אינטוט, כביש החוף לצפון עמוס מאוד מחלף ינאי לכיוון זיכרון יעקב ואלון צפון, עמוס ממחלף חולות ועד ארלוזרוב, כביש גאה לצפון עמוס מחלף גן רווה ועד אלוף שדה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף קריית גת ועד בית קמה. זהו זה, 1-800-8918, זה המספר שלנו, גם הוואטסאפ, אנחנו שם נמצאים, 052-90-2000 ואז 2. עוד קצת מוזיקה לפני שנפרדים להיום, וזה חתיכת שיר של ליאור נרקיס. ערב טוב!

זהו זה, 8:58, אנחנו נפרדים, מחר נפגשים שוב עם עוד הרבה דברים טובים ונחמדים, איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, וגיא ניג'אר, אחרי דיווחי התנועה, אילון די יפיק, אילי פסי על הביצוע הטכני, תודה רבה לכולכם, אני מייל קולומברה, אחריי, אחי נומבר, תיכנס הנה, נמשיך איתכם, את הערב הזה, שלא נאמר עדיין אחר הצהריים, וזהו, תהנו איפה שאתם נמצאים, מועדים לשמחה וזה. עוד קצת, ונחזור לשגרה רגילה כזאת. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: יש BYD's
2: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
4: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
4: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
4: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
13: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 5, מועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בבריטניה חמישה גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס של חיל האוויר האמריקני. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: במשטרת בריטניה בדקו הבוקר חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פיירפורד באנגליה, ובבסיס הפוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית, כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. עדיין לא פורסם מניעם של החשודים, אך בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית.
0: מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה למפלגת הליכוד בדרישה להסרה מיידית של סרטון שפרסם היום ראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, בו נשמעת הקלטה של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תוך טענה כאילו הדברים נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי. במכתב הדגישו כי מדובר בשקר מוחלט וכי ההקלטה נלקחה מתוך ראיון שהעניק גולן לרשת ב'. במידה והדרישה לא תענה, מאיימים במפלגה בנקיטת כלל האמצעים המשפטיים. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, התארח בסוכת ראש העיר ירושלים ואמר, המחויבות בין וושינגטון לירושלים היא חותם נצחי. מאז ומתמיד, הייתה ירושלים בירת העם היהודי.
2: In which this city has been the capital of the Jewish people. It is the only people for whom this has been a capital in 3,000 years. So it makes sense that it would be the capital of the Jewish people today. And it is. It is our commitment as a United States of America and a partner of Israel to say that we are going to put a permanent imprint in this city.
0: בדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. ילד בן 10 במצב קשה לאחר שהחליק במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי באשדוד. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו עם חבלת ראש לבית החולים אסותא בעיר כשהוא מורפא להכרה. גאווה ישראלית, אלוף אירופה בהתעמלות מכשירים, ארטיום דולגופיאט, זכה במדליית זהב בגביע האתגר בתרגיל הקרקע בפריז. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
3: ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו שהוכתר לפני כחודש לאלוף אירופה בהתעמלות מכשירים, זכה במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר שנערך בפריז. למשלחת הישראלית מצפים היום עוד 4 גמרים בתרגילים השונים. עבור דולגופיאט והמשלחת מדובר בתחרות ההכנה האחרונה לפני אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא ברוטרדם הולנד.
0: המשטרה עצרה קטין בן 15 בחשד שדקר אוהד כדורגל במהלך קטטה שהתפתחה בשבוע שעבר ברמת השרון בתום משחק. האוהד נפצע באורח קל ומאז ניהלה המשטרה חקירה עד שחשפה את זהות הקטין החשוד ועצרה אותו. שני קטינים נוספים עוקבו גם הם לחקירה בחשד למעורבות באירוע. ידיעה שהעביר כתבנו טובי הגלניק. התחזית למחר בהיר עד מונן חלקית תחול עלייה קלה של הטמפרטורות. אלה חדשות.
4: בחסות הסרט בלב הפרא עם ברד פיט, לוחם לשעבר עם כלבו יוצאים למסע בלב הפרא בסיפור על חברות, הישרדות ונאמנות ללא תנאי. בלב הפרא, בקולנוע.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה,
6: יש BYDs.
7: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
8: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
9: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
10: מוזיקה, זה גלגלת.
11: אחינועם בר עושה לי את הדרך.
12: חג סוכות שמח מגלגלת.

אישה שלי, אלון עדר ולהקה, שלום לכם. אתם על גלגלץ, 5:07, חג שמח, חג סוכות שמח. כיף שאתם כאן איתי, חול המועד. נעדכן אתכם מהכבישים עם במקרה מי מכם שלא עובד היום איכשהו, אולי יצאתם לטייל. אז נספר מה קורה בכבישים ונלווה אתכם עם מוזיקה טובה. גילי פוקסמן שעל עורכת, הילי פסי הטכנאית, אילון די מפיק, לי קוראים אחי נועם בר, ו... אבית ארבנאי, שיר חדש, פעימת לב, גלגלץ.

לסטיבי וונדר יש רק אחד. לא הספקתי לקנות כרטיסים לטור שהוא יוצא אליו עכשיו. וזה עצוב, אבל לפחות אני מתנחמת בלשים הרבה שירים שלו ברדיו. לפחות ככה אני מרגישה קרובה אליו. והטיק טוק גם ממש מתאכזר אליי, והאלגוריתם רק נותן לי קטעים של סטיבי וונדר, כאילו פשוט לזרוע לי מלח, להגיד לי מה אני הולכת לפספס. תודה רבה באמת. טוב, מה קורה בכבישים? שימו לב. 22 לצפון, עמוס מצומת קריית עת עד כפר מסריק, 77 עמוס מזרזיר עד הושעיה, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, 65 עמוס מאירון עד מגידו בכיווני הפוך מצומת הסרגל עד מגידו גם, 6 לצפון עמוס מבקג'אט עד אנטוט, החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי לכיוון זיכרון, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, 6 לדרום עמוס מקריית גת עד בית קמה, וזהו, המון דיווחים היום, מה יהיה? תעסיקו את המוח שלכם בינתיים ולחשוב על שיר השרשרת. היינו עם תנו לו צ'אנס של שלישיית מה קשור. מה באמת? לא זכור לי ששם היינו. יכול להיות שפספסתי שידור והחליפו אותי. תכף נבדוק את העניין או שאני דמנטית קלות. 05290-2000 ואז 2 זה וואטסאפנו. בינתיים, relax, take it easy. נסו להפוך את הפקקים האלה בכמה שיותר רוגע. קשה ככל שזה יהיה. נשימות עמוקות וליהנות מהמוזיקה.

אוקיי, אפשר להירגע, אני יודעת שהייתם בלחץ, שיר השרשרת האחרון אכן היה תיתנו לו צ'אנס של שלישיית מה קשור. אז תיתנו צ'אנס לשרשרת ותכתבו ל-052-90-2002 לאן, מכאן, בינתיים, Love Song, החדש של נועה קירל.

0: ליסה סטנספילד, All Around the World, אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ככה. 22 לצפון, עמוס מקריית אתא עד כפר מסריק, 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, 65 עמוס מעירון עד צומת מגידו. חוף לצפון, עמוס מינאי לכיוון זיכרון, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד אשכולות, וזהו בינתיים, יש עוד דיווחים, רשימה מלאה, בעוד כרבע שעה. בשרשרת היינו עם שלישיית מה קשור, ותנו לו צ'אנס, רעיונות לשיר שקשור, או למה קשור, או ל... שלישייה, או לתנו לו צ'אנס, לצ'אנסים, למה זה יכול להיות? אין לי רעיון, אבל אני בטוחה שלחלקכם יש. אז אם עכשיו צץ לכם איזה משהו, כתבו לנו, למה לא? 052-90-2002 בוואטסאפ. כתבו גם את השם המלא, שנוכל להגיד לכם תודה, אם השיר שלכם נבחר, ממש בעוד פחות מ-20 דקות. זה יקרה. כמה הודעות? ונחזור לשיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה
3: כפוף לתקנון.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: סוכות שלך
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר. מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון. להתראות בהקור.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: עכשיו סטיב לייסי, שהוא מוזיקאי אמריקאי שזכה להצלחה באינדי בשנים האחרונות, והצליח מאוד גם בטיק טוק, הפך להיות אומן כזה שמאוד מאוד אהוב כסאונד, להשתמש בו כסאונד על כל מיני סרטונים בטיק טוק, אז הוא הוציא עכשיו אלבום חדש. זה מתוכו, כבר תופס תאוצה ברשת. זה נקרא, Oh yeah? סימן שאלה. סטיב לייסי, חדש.

אביב גפן, שיר הסמרטוטים. בוודאי שמעתם על הלהקה הישראלית שהתפוצצה בעולם, טמפר סיטי, שהיה להם שיר אחד שהם העלו לרשתות, וזה פשוט גדל וגדל וגדל, והם הגיעו למקום החמישי במצעד החמים של בילבורד, כאילו במצעד המצעד של בילבורד, מקום חמישי, ותחשבו בתקופה כזאת, שלהיות ישראלי זה לא כל כך קל, להיות מוזיקאי ובן אדם שיוצר, אנשים לא כל כך ססים לצרוך את האומנות שלך, אבל הם הגיעו למקום החמישי, והשיר נהיה סופר ויראלי. אז הם אמנם הישראלים עם אני חושבת ההישג הכי גבוה בבילבורד ומבחינת נתונים ever, יותר מאופרה חזה ואם ננעלו, לא שהיה בילבורד אז, אבל בכל זאת. אבל בוא לא נשכח שהיה עוד ישראלי שנכנס לטבלאות הבילבורד, אמנם לטבלה יותר ספציפית, דנס ואלקטרוניק, קוראים לו אסף אבידר. והשיר הזה ברמיקס שעשו לו, שהוא אגב לא סבל את הרמיקס, הוא לא אהב את זה בכלל, אבל וואלה זה עבד יפה מאוד. Reckoning Song, One Day, סף אבידן.

One Day Reckoning Song, אתם על גלגלץ, ועכשיו 5.46, מ-2012 לימינו אנו, לכבישים שלנו, ככה. 22 לצפון, עמוס מקריית אתא עד כפר מסריק, ב-66 דרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, 65 עמוס מאירון עד צומת מגידו, בכיוון ההפוך עמוס מצומת הסרגל, נחשו עד לאן? עד מגידו, יפה. החוף לצפון עמוס מינאי לכיוון זיכרון, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מגן רבה עד אלוף שדה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, וזהו זה. בשרשרת, דקות אחרונות להציע לנו, היינו עם שלישיית מה קשור, ותנו לו צ'אנס, הוא שר מהלב. אז אם יש לכם רעיון... מהלב, כתבו לנו ב-0529-2002 שיר שקשור, ועכשיו עוד זריקת נוסטלגיה בשבילכם. נוסטלגיה בשביל מי שנולדו ב-90s והלאה, כן? ריו, שיינון.

0: אני מודה כאילו.
1: התעלומה של מה סטילה אומר שם בסוף השיר, שהתייחסתי אליה בשידור, מיד כשהשיר יצא, שיש שם איזה שלא ברור מה הוא אומר, ושאלו אותי אם יש עדכון, אם אני יודעת מה קרה, הוא מסרב להגיד. הוא מסרב להגיד, הוא אפילו העלה טיק טוק של שחררו את שולי, אין לי כוח, לא אומר לכם סבבה, לא רוצה להגיד לכם. אז אנחנו כנראה לעולם לא נדע. ועכשיו, אתם על גלגלת, שימו לב, העולם, היקום הולך לקרוס לתוך עצמו.
2: השרשרת.
1: לראשונה בפינת השרשרת, שיר השרשרת שלנו הוא שיר השרשרת.

Chain of Fools, אריתה פרנקלין. יוני הציע לנו שאחרי שלישיית מה קשור ותשנו לו צ'אנס, נהיה ב-Chain of Fools, כי זה שיר נושא של הפינה, וכל הצעה צריך לשאול מה קשור לשיר הקודם. יפה יוני. אז אריתה עד החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בחסות קולמוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום. כאן משפחת גולן.
6: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תיענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
9: משעמם לי.
8: אתה כבר מגיע.
9: לקח לי.
10: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום. קנדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 6, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תוקף את וושינגטון ואומר בריאיון לרשת NBC, אין לנו שום סיבה לחזור לדיפלומטיה. במקרה והלחימה תתחדש, אנחנו ערוכים לגמרי ועומדים איתנים בפני כל תוקפנות, אפילו אם זה יוביל למלחמת יום הדין. בבריטניה 5 גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס של חיל האוויר האמריקני. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לפני זמן קצר למעצרם ואמר, המעצרים היו מדהימים, הם תכננו לגרום נזק כבד. מוסיף פרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
13: במשטרת בריטניה בדקו הבוקר חשד למכוניות תופת סמוך לבסיס פרפורד באנגליה, ובבסיס הפוכרזה כוננו דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית, כך דווח ברשת דיילי מייל הבריטית. עדיין לא פורסם מניעם של החשודים, אך בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה לגיטימית.
12: חודש לבחירות, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, מתייחס ביומן הערב לאפשרות של ממשלה חוצת גושים בהובלת נתניהו, ומתייחס לצפי המנדטים למפלגתו.
14: חייב לקרות שינוי במדינת ישראל. אני לא יושב עם בנימין נתניהו, אנחנו נעשה ממשלה ציונית חוצת גושים. אני אתן למי שיכול להקים ממשלה ציונית חוצת גושים את התמיכה שלי. לפי מה שאנחנו רואים במחקרים שלנו, אנחנו נראים באזור 6, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד בשביל לשכנע את הציבור שלא יפחד. ואנחנו נעשה את זה.
12: מוקדם יותר שיגרה מפלגת הדמוקרטים מכתב התראה למפלגת הליכוד בדרישה להסרה מיידית של סרטון שפרסם היום ראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, בו נשמעת הקלטה של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תוך טענה כאילו הדברים נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי. במכתב הדגישו כי מדובר בשקר מוחלט. תושב גני תקווה בן 54 נעצר בחשד שתקף באכזריות את אשתו בגלל שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד להשקפת עולמו השמרנית. מפרסם כתבנו טוביה גלניק.
15: לפי המשטרה, הגבר חשוד שעיקה את אשתו וקרם לה לחבלות חמורות זמן קצר טרם כניסת החג, וזאת בעקבות כך שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד לתפיסת עולמו. האישה הושפזה בבית החולים שיבא בתל השומר, שם היו עירניים לפרטי המקרה והזיקו את המשטרה. מעצרו של הגבר הוא ערך עד למחר והחקירה נמשכת.
12: גאווה ישראלית, אלוף אירופה בהתעמלות מכשירים, ארטיום דולגופיאט, זכה במדליית זהב בגביע האתגר בתרגיל הקרקע. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
9: ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו שהוכתר לפני כחודש לאלוף אירופה בהתעמלות מכשירים, זכה במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר שנערך בפריז. למשלחת הישראלית מצפים היום עוד 4 גמרים בתרגילים השונים. עבור דולגופיאט והמשלחת מדובר בתחרות ההכנה האחרונה לפני אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא ברוטרדם הולנד.
12: ילד בן 3 נחבל קשה בראשו במהלך רכיבה על בימבה בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי צוות מד"א פינה אותו בהכרה לבית החולים שערי צדק בבירה. ובאשדוד נפצע קשה ילד בן 10 לאחר שהחליק במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו עם חבלת ראש לבית החולים אסותא בעיר כשהוא מורפל הכרה. התחזית למחר בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות. אלה החדשות.
16: גלגלצ. בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות הסרט דיגר, תום קרוז חוזר להציל את העולם מהאסון שהוא עצמו יצר. בקומדיה חדשה מהבמאי זוכה האוסקר של ברדמן. תום קרוז הוא דיגר בקולנוע.
4: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב. גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

ג'יי לו ופיטבול on the floor, אתם על גלגלץ, on גלגלץ, 6 ו-8 דקות עכשיו. כיף שאתם פה, שעה שנייה שלי איתכם, אני הכי נועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, וקארול ג'י עכשיו, השם הכי חם ברגטון, הנשי שבקושי קיים, מדי מחזיקה אותו לבדה, זה עכשיו הסאונד הכי ויראלי בעולם כרגע, השיר הזה. בדיוק בדקתי טיק טוק כדי להיות מדויקת. בייבי וואו, מהאלבום האחרון שלה.

אתם על גלגלץ, עכשיו שיר של סטטיק ועדי ביטי. אתם זוכרים שהם הכירו לראשונה בזמר במסכה, אני חושבת שזו העונה הראשונה. סטטיק היה שופט, ואחרי שיוריד את המסכה וגילו שזוהי, הוא נורא התלהב ממנה ואמר, אנחנו חייבים לעשות שיר ביחד. אז זה קרה, וזה אפילו קרה פעמיים. שני שירים, היה להם גם את מכשפה וגם את פוקימון, ו... לאחרונה הם נצפו מבלים ביחד, בתחילת השנה הם חגגו ביחד חג, עכשיו יש מלא צילומים שלהם ביחד ביפן, מטיילים. תשמעו, לטוס עם ידידה ליפן, עם ידידה, לא יודעת, רק אתה והידידה, כשיש כזה פער גיל, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. קיצר, יש שמועות שמשהו מתפתח שם בין השניים האלה, אני קונה את זה, האמת. אני מאמינה שזה נכון, אבל זה סתם, אני, כאילו אין לי באמת מושג. סתם הרגשה.

בהם ושחורה, אתניקס, אתם על גלגלץ, 6:18, כביש 38, עמוס מבית שמש עד מחלף שמשון בגלל תאונה, 70 לצפון, עמוס מצומת אבליים עד צומת החיהוד, בכיוון ההפוך, עמוס מתעלאל עד צומת יסיף, 66 דרומה, משמר העמק עד מגידו, 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, וזה הכל, קצת גרוב עכשיו, גרוב ג'ט.

0: אילי בוטנר והלהקה החדשה, עד שאת לא חוזרת, אתם על גלגלת. עכשיו שיר שדן תורן כתב על ריטה, שהייתה בזמנו אשתו של רמי קליינשטיין. כבר הייתה מאוד מפורסמת ריטה כשהשיר הזה יצא, ורמי עדיין היה די אלמוני. והיא ברדיו רדיו.
1: רדיו רדיו רדיו.
0: את שרה ברדיו.

0: רמי, את שרה ברדיו, רמי קליינשטיין, אתם על גלגלצ, יש וחצי, עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: שני דיווחים נותרו לנו, 38 עמוס מבית שמש עד מחלף שמשון בגלל תאונה לצערי, ב-66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו, וזה הכל, אנחנו עם כמה הודעות וחוזרות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
14: אחינועם בר.

גרייסי אברהמס, That's So True. השיר הבא של שי אמבר, מבחינתי לפחות יצא בדיוק בזמן, אז לכל מי שגם מרגישה שהיא צריכה לשמוע את זה, שהיא לא חייבת כל הזמן להצליח לעשות הכל, כמו שמצפים, גם להיות אימא, גם להיות אשת קריירה, גם להתקדם, גם להיות יפה, גם להיות רזה, גם להיות זה, גם להיות סקסית, גם להיות... אז שי אמבר הוציאה על זה שיר, והוא פשוט נהדר, באמת. הכל וכלום בבת אחת, וגם לזכור שאני מסתכלת על מישהי כמו שי, ואני אומרת, איזה יפה, איזה מוצלחת, ויש לה ילד, והיא נשואה, ואני כאילו אומרת, בטח החיים שלה נפלאים. אז הנה, היא מודה שגם היא קנאית, מסתכלת על אחרות, ואומרת, אני לא טובה כמוהם. הדשא של השכן. כנראה שאנחנו פשוט טובות מספיק.

בלונדי, one way or another. כמה אנשים רעות ישבן היו לנו עכשיו. Badasses, כלומר, היה לנו קרן פלס ובלונדי ושיימבר, קריסי אברמס. יפה מאוד. יצירה נשית, הידד. עכשיו לקצת יצירה גברית. אבל קודם, כבישים. יש לנו את כביש 65, העמוס מצומת הסרגל עד מגידו. בירושלים, תל אביב, עמוס משורש עד שער הגיא. 4 עמוס מקרן האמן עד צומת אקו. וזה הכל. 052-90-2000 ואז 2 הוואטסאפ שלנו. עכשיו, הרמיקס של דודו טסה ביחד עם הדי-ג'ייז מיטגמי ודארקו. עשינו את זה איתם במיוחד למצעד השנתי שהיה בדיוק בית ביפו. הרמיקס, אפשר לשמוע את זה באפל מיוזיק וספוטיפיי, זה יוטיוב, זמין לכם.

I'm good בביבי רקסה ביחד עם דיוויד גטה לקחו את בלו והפכו אותו לדבר הזה. אוקיי, 6:52 ואתם על גלגלץ, תודה שהייתם כאן. לי קוראים אחי נועם בר, אנחנו לא נשתמע מחר, יש לי איזה עניין, אבל אשוב אליכם, אני מקווה, ביום שלישי. נגיד תודה לגילי פוקסמן שעל העורכת שלנו, לירון קוטלר כאן באולפן מפיקה, אדווה אמיר טכנאית, אני אחי נועם בר, ונסיים, באנו להקפיץ אתכם לקראת סוף התוכנית, עם סינג הללויה, דוקטור אלבן. שערב כיפי, מלא ריקודים, וחג שמח.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: קוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
3: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
4: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו. אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
2: יהיו גרפסים?
3: כן, יהיו גרפסים.
2: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר! של העסק! לא יהיה.
2: יהיה טעים?
4: יהיה טעם!
2: אז מתי אתם באים?
3: ביום חמישי הראשון בכל חודש!
4: 22:00 בגלגלץ!
5: בחסות אוטו דיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטו דיפו.
6: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: בחסות הסרט האי הנעלה, סיפור מקורי וצבעוני עם אולפני DreamWorks ומהיוצרים של החתול של שרק. זוג חוות ילדות חייבות לחזור הביתה מהאי הנעלם. בקולנוע.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה. פורמנט אור ליאון ותרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולם מוטט את תצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
8: כפוף לתקנון.
10: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
11: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתה גם החברים במחלקה.
12: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
13: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.

0: מכון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לעבור לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. בכל המועד סוכות ניפגש בפסטיבל ניצוצות. עשרות מופעים מארץ ומעולם, אומנות, מוזיקה ואור. חוויה משפחתית בינלאומית עוצרת נשימה. ניפגש במרכז העיר מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
4: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור, והקטנים בכיסאות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: ולעיצה על השעה 7, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בבריטניה 5 גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשה טרור סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני. בבסיס הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. הנשיא טראמפ התייחס לפני זמן קצר למעצרים.
7: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
6: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק משמעותי. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם, כך טראמפ. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה של איראן איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה ראויה. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תוקף את וושינגטון ואומר בריאיון לרשת NBC, אין לנו שום סיבה לחזור לדיפלומטיה. במקרה והלחימה תתחדש, אנחנו ערוכים לגמרי ועומדים איתנים בפני כל תוקפנות, אפילו אם זה יוביל למלחמת יום הדין. חודש לבחירות, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתייחס ביומן הערב של גלי צהל לאפשרות של ממשלה חוצת גושים בהובלת נתניהו, ומתייחס לצפי המנדטים למפלגתו.
8: חייב לקרות שינוי במדינת ישראל. אני לא יושב עם בנימין נתניהו, אנחנו נעשה ממשלה ציונית חוצת גושים. אני אתן למי שיכול להקים ממשלה ציונית חוצת גושים את התמיכה שלי. לפי מה שאנחנו רואים במחקרים שלנו, אנחנו נראים באזור 6, אבל אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד בשביל לשכנע את הציבור שלא יפחד. ואנחנו נעשה את זה.
6: תושב גני תקווה, בן 54, נעצר בחשד שתקף באכזריות את אשתו בגלל שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד להשקפת עולמו השמרנית. מפרסם כתבנו טוביה גלניק.
9: לפי המשטרה, הגבר חשוד שהיכה את אשתו וגרם לה לחבלות חמורות זמן קצר טרם כניסת החג, וזאת בעקבות כך שלבשה מכנסיים קצרים בניגוד לתפיסת עולמו. האישה הושפזה בבית החולים שיבא בתל השומר, שם היו ערניים לפרטי המקרה והזיקו את המשטרה. מעצרו של הגבר הוא ערך עד למחר, והחקירה נמשכת.
6: סוכת 7 באוקטובר הוקמה בכיכר החטופים לציון 3 שנים לטבח. למקום הגיע קהל רב, ביניהם בני ובנות משפחה של שורדי השבי. הנה דברים שאמרה עינב צנגאוקר, אמו של פדוי השבי מתן.
10: משפחות נפגעי ונפגעות השביעי באוקטובר, חשוב לנו שדווקא לפני הבחירות אנחנו רוצים לשים דגש על מה הסיבות שהביאו את מדינת ישראל לבוקר השביעי באוקטובר. זה שמתן בבית, זה לא אומר שאין לי שאלות, זה לא אומר שקיבלתי את התשובות.
6: התחזית למחר, בהיר אדמונן חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות. אלה החדשות.
11: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה. כפוף לתקנון.
12: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
13: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
14: יש BYD days.
15: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
5: מוזיקה זה גלגלת.
16: רואי שייקי עושה לי את הערב.
17: חג סוכות שמח מגלגלת.

בוי, הפרויקט של עידן רייכל, 7:08 עכשיו, אתם על גלגלץ, מועדים לשמחה, חבריי היקרים, אני מקווה ששלומכם טוב, ושהחג עבר לכם בנעימים. אנחנו נשים לכם מוזיקה יפה, אני יודע, הפתעה מטורפת. זה לא מה שאנחנו עושים פה כל יום, נכון? זה כן, טל דגן ערך. לירון קוטלר מפיקה, תודה ליואב בצללי, אני רואי שריקי, זו, מיקה משה.

0: ברונו מרס, טרז'ר, 7:18 גלגלץ. עם הכיף הזה, רק אך מתבקש להגיד לכם ש-65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, ובכביש ירושלים תל אביב יש עומס משורש עד שער הגיא, 4 עמוס ממחלף קרן האמן הצומת אקו, ו-60 ממחלף גבעת מרדכי הצומת בר כוכבה. בסדר, לאט לאט. אנחנו איתכם בכל התהליך. מקווה שירגע. נעדכן אתכם, עושים לכם בנגרים, כמו זה של שרק ועדן גולן.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס,
0: וזה שאחריו, בכלל.

0: pretty boy.
1: גלגלצ.
2: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: כל בשבילך, זה רק כל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
4: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

יסמין מועלם, מכילה, אתם על גלגלץ. בואו נשים לכם קצת דברים יפים באמת עכשיו, בסדר? נתחיל עם הזמרת הזו, שיינה ספיירו, Great Expectation, יהיה לכם ביליפוד. עוד איזה הפתעה, לא נגלה. תכף נווח.

אוקיי. עכשיו נדווח לכם. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס משורש עד שער הגיא, 4 עמוס ממחלף קרי נעמן הצומת אקו, 60 עמוס ממחלף מרדכי הצומת בר כוכבה, ואיילון צפון ממבוא איילון עד קוממיות. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו נעדכן אתכם, אנחנו נעבור הכל ביחד, יהיה בסדר. כאילו אני לא באמת יודע, כן, אבל סביר, נכון? כן, יהיה בסדר.

זה לא נמאס אף פעם. זה תמיד סוחף אותך, לא משנה אמינם. למה אתה כל כך מוכשר? תפסיק מיד, זה לא פייר. גלגלת, 752. יש לכם את זה ועוד כל ביצוע מיוחד שהיה למצעד השנתי הישראלי שתקיים פה לא מזמן, באפל מיוזיק ובספוטיפיי וביוטיוב, אם אתם רוצים גם לראות קליפים שהושקעה בהם הרבה מחשבה והרבה מאמצים. אז כדאי, למה לא? תלכו. אלה שולי רנד וג'ימבו, מפרס לבן, לב לבן. נעשה חדשות, נחזור.

0: כדאי לי להביא ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: בחסות זגה פינות אוכל, המזמינה אתכם לבקר בעירית סוכות בחנויות. הנחה של עד 25% ומתנה בכל קנייה, כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
13: שלום, כאן משפחת גולן.
14: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
13: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
14: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
13: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
14: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
13: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
15: פסטיבל הקור, חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, מופעי רחוב, אקרובטיקה, מוזיקה ואוכל, 3 ימים של תיאטרון, להתראות בעכו.
16: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל השעה 8, מועדים לשמחה באולפן לינוי רובה, אימא שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא מצפה לשוב לשיחות מסע ומתן עם איראן כבר בשבוע הבא, כך בראיון ברשת החדשות אקסיוס. הדברים האלה של טראמפ מגיעים רק יממה לאחר שדחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש של שבוע. מוקדם יותר הערב, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י תקף את וושינגטון ואמר בראיון לרשת NBC, אין לנו שום סיבה לחזור למתווה דיפלומטי. במקרה שהלחימה תתחדש, אנחנו ערוכים לגמרי ועומדים איתנים בפני כל תוקפנות, אפילו אם הוביל למלחמת יום הדין. ככה רקצ'י. בבריטניה בוחנים אפשרות שאיראן עומדת מאחורי תוכנית הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד. כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. הבוקר, 5 גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשי הטרור. בבסיס אף הוכרזה כוננות דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ ברך על המעצרים.
20: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
19: המעצרים בבריטניה היו מצוינים, חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק רב, עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם. כך טראמפ, כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, מזכירה כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה של איראן איום ישיר על הבסיס, וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה ראויה. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר מעדכן שמצב בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע במחסום מכבים בשבוע שעבר ממשיך להיות קשה, אבל גם הביע אופטימיות. ברשומה בחשבונו ברשת X כתב השגריר לייטר, חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנחנו נאחזים בהם בתקווה. בהמשך הרשומה הודעה שגריר לכל אלה שדאגו לנריה וביקש מהציבור להמשיך ולהתפלל למען מצבו. מדברה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. חודש בלבד לבחירות, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, קראה לראש הממשלה נתניהו ולכל בעלי התפקידים שכיהנו בשעת טבח 7 באוקטובר להתפטר מתפקידם.
1: משפחות נפגעי ונפגעות השביעי באוקטובר, חשוב לנו דווקא לפני הבחירות לשים דגש על מה הסיבות שהביאו את מדינת ישראל לבוקר השביעי באוקטובר. כל מי שהיד שלו הייתה על ההגה בשביעי לאוקטובר, אסור שתהיה לו לגיטימציה להנהיג אותנו ולקבל החלטות הרות גורל על החיים שלנו והביטחון שלנו במדינה.
19: מדבריה בסוכה שהוקמה בחיקר החטופים הביא כתבנו אריאל זיגמן. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
17: רואי שריקי עושה לי את הדרך. גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.

טיפקס, מה עשית? 8:06, אתם על גלגלץ, מועדים לשמחה, ערב טוב, מקווה שכולם בטוב, ושמחים ובסדר. אנחנו נשים לכם מוזיקה יפה. טל דגן, הוא גם אמר לי, הוא עבד קשה בשביל שזה יהיה כיף. אז לי כיף, לא יודע, מקווה שגם לכם. לירון קוטלר מפיקה, תודה גם לאילי פסי, הטכנאית. אני קוראים רואי שריקי, זה חדש להודיה, בסיועו של בטהובן, מכל האנשים, פאפי.

הסתבך חביבי, אה? אי אפשר, אי אפשר לנצח שם. 8:16, גלגלת. הסיבוב האירי של איזר אשדות זה וואו.

טיים עם פעל הלוזר, 823, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, בכביש ירושלים תל אביב, חומס משורש עד שער הגיא, 89 עמוס מכיוון צומת געתון עד אשכולות, וארבע ממחלף קרי נאמן לצומת אקו, זה מה שאנחנו יודעים, נעדכן, אל תדאגו, תחו סנטן, קאבר, קאבר יפה.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: כאן מיכאל וידל, ראש העיר רמלה. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו עשור לפסטיבל רמלה עיר עולם. נועה קירל, מקשו, סטפן, רגב הוד ומגוון פעילויות לילדים. חול המועד סוכות החל ב-28 בספטמבר. ניפגש ברמלה.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בחול המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: ללמוד במסלול קצר עם ליווי אישי ואפשרות להמשיך לתואר ראשון אוניברסיטאי, זה יתרון. לקבל גם התנסות מעשית במגוון חברות במשק, זה יתרון.
5: לגמרי. ההרשמה ללימודי הנדסאים באריאל לשנת הלימודים הקרובה עומדת להיסגר. אתם מוזמנים לבחור מתוך מגוון מסלולי לימוד שיוכלו להעניק את היתרונות בדרך להצלחה. וגם 90% מימון לחיילים משוחררים ולמשרתי מילואים בהתאם לזכאות. הנדסאים אריאל.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: 832 גלגלץ. זכיתם. גם יש לכם שיר מאלבום החדש של ברי סחרוף ש... איזה יופי שזה קורה. שזה קרה. למרות שחיכינו הרבה זמן. אבל כך, כך כמה שאתה רוצה, כך שאתה עושה, כל טוב. שיר חדש, זה השם שלו. גם שיר חדש.

0: השיר הכי יפה.
1: טוב, זה קשה, אבל הוא בנר. 8.40, גלגלץ, 7.84, עמוס מיקרונית עד מורשת, בעקבות תאונה, בכביש ירושלים תל אביב, עומס משורש עד שער הגיא, 89, עמוס מכיוון צומת געתון עד אשכולות, ו-4, ממחלף קרי נאמן עד צומת

יזו, only you, 8:45, עכשיו אתם על גלגלץ. זה אחד חסית חדש למוזיקאית, זמרת, יוצרת, גיטריסט, מפיקה, המון דברים. לבטא קרקוקלי, מרל מויאל, אברהם טל, הרבה חבר'ה אחרים, קוראים לניצן אלון, זאת המוזיקה שלה.

בין. פלוטה. האחרון זה השם של השיר, הראשון זה השם של הלהקה. שניהם לא מובנים לאוזן ישראלי. לפחות השיר טוב, אה? כמעט 9 גלגלץ. על זה אני מדבר, על זה אני מדבר.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הוא מצפה לשוב לשיחות המסע ומתן עם איראן כבר בשבוע הבא, כך בראיון ברשת החדשות אקסיוס. את הדברים האלה של טראמפ, הדברים האלה של טראמפ מגיעים רק יממה לאחר שדחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש של שבוע. מוקדם יותר הערב, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, תקף את וושינגטון ואמר בראיון לרשת NBC, אין לנו שום סיבה לחזור למתווה דיפלומטי. במקרה שהלחימה תתחדש, אנחנו ערוכים לגמרי ועומדים איתנים בפני כל תוקפנות, אפילו אם היא תוביל למלחמת יום הדין. ככה ערקצ'י. בבריטניה בוחנים אפשרות שאיראן עומדת מאחורי תוכנית הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. הבוקר חמישה גברים נעצרו בחשד לתכנון מעשה הטרור. בבסיס הפוכרזה כוננו דלטה, רמת האיום הגבוהה ביותר עליה יכול להכריז משרד ההגנה של ארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ ברך על המעצרים.
9: The arrest in the UK was fantastic. We had them under investigation. They were looking to do big damage. We had them under view for a long time and we got them.
8: המעצרים בבריטניה היו מצוינים. חקרנו אותם, הם תכננו לגרום לנזק רב. עקבנו אחריהם זמן רב ותפסנו אותם. כך טראמפ. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בחודש יולי האחרון שיגרו משמרות המהפכה של איראן איום ישיר על הבסיס וטענו כי כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על איראן הוא מטרה ראויה. חודש לבחירות, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, קראה לראש הממשלה נתניהו ולכל בעלי התפקידים בשעת טבח 7 באוקטובר להתפטר מתפקידם.
10: משפחות נפגעי ונפגעות השביעי באוקטובר, חשוב לנו דווקא לפני הבחירות לשים דגש על מה הסיבות שהביאו את מדינת ישראל לבוקר השביעי באוקטובר. כל מי שהיד שלו הייתה על ההגה בשביעי לאוקטובר, אסור, אסור שתהיה לו לגיטימציה להנהיג אותנו ולקבל החלטות הרות גורל על החיים שלנו והביטחון שלנו במדינה.
8: את הדברים אמרה צנגאוקר באירוע לרגל חג סוכות בכיכר החטופים. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט התחייב באירוע שבממשלה בהובלתו תקום ועדת חקירה ממלכתית לחקר אירועי הטבח.
11: בימים האחרונים עולים גילויים חדשים על איזה מידע הוא עובר ומה נעשה איתו, מה שמעמיק את גודל המחדל, ואני מכיר את המילה אחריות, בניגוד למישהו אחר שלא מעיז להשתמש בה, ושלוש שנים אחרי גם לא מקים ועדת חקירה ממלכתית. מה שאני מבטיח זה שאנחנו נקים בשבועות הראשונים להקמת הממשלה הבאה ועדת חקירה ממלכתית.
8: מדבריהם הביא כתבנו אריאל זיגמן. גבר כבן 30 במצב קשה בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 784. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא עם חבלה רב מערכתית. בתאונה נפצעו חמישה נוספים באורח קל. המשחק בנבחרת ישראל לנבחרת אירלנד בליגת האומות ייפתח בעוד כ-40 דקות. אירלנד פרסמה את הרכב שחקניה למשחק מבלי לציין נגד מי ההתמודדות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי האירים שקלו להחרים את המשחק בגלל הלחץ הציבורי במדינתם לא לשחק נגד ישראל, אך לבסוף מלבד שחקן אחד שפרש מהסגל, אירלנד החליטה על קיום המשחק. ומזג האוויר למחר מונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: רואי שייקי, עושה לי את הערב. חג סוכות שמח מגלגלץ.

נשארנו ברגל. אבל לא לעוד הרבה זמן. רביד פלודניק, הייתי שרסטמן, 9 ו-7, אתם על גלגלץ. ערב טוב לכם, מקווה שהכל בסדר, יש לנו עוד שעה אחת. מוזיקה מעולה בוחר לנו טל דגן. תודה רבה לו, לירון קוטלר בהפקה, אדם פייזר, טכנאי. אני רואי שריקי, אלה הדג נחש. עיר האלוהים.

לא לא לא נוטי בוי וסם סמית, 9:18 גלגלץ, ככה אנחנו יודעים מה כבישים כרגע, 784 עמוס מקורנית עד מורשת, זה בעקבות תאונה, והילון צפון עמוס מההלכה עד קקל. נמשיך לעדכן, מקווה שאתם שומרים על עצמכם,

קרקוק, לפרפרים, 9:27, אתם על גלגלת. כבר, האמת, תקופה, אני בא כל שידור, ואני אומר, למה? למה אין אבא? למה לא שמים לי מספיק אבא? זה שירים מדהימים. הגולדן היטס של אבא זה הדבר שהכי אהבתי כשהייתי ילד. זה היה הדבר היחיד ששמענו, למעשה. ולא צריך יותר כלום. זה שירים מושלמים. אז תודה. תודה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה, זה גלגלצ.

0: דווקא
1: איתי לוי חולי ירח, 942 גלגלץ, ככה מהכבישים, 784, עמוס, מקרונית עד מורשת, זה בעקבות תאונה, איילון צפון עמוס מעל אחד, קקל, זה מה אנחנו יודעים, מקווה שכולם בסדר. לנו יש שירים יפים, ויש לנו דיווחים, אתם לא צריכים לעשות כלום, לא לנקוף אצבע, רק לנהוג בכיף, בזהירות, בנחת, נדאג לכם, אל תדאגו. Pet Shop Boys.

can't fight the moonlight, כמעט 10. גלגלץ, אנחנו נסיים, בסדר? תודה רבה. טל דגן, ערך את המוזיקה, מקווה שנהנתם. לירון קוטלר בהפקה, אדם פייזר, טכנאי, לי קוראים רואי שריקי, קוואם, מיד יהיה איתכם. איזה כיף לכם. עד החדשות, נשמע קצת נונו. היא הייתה אצל גורי. 5 בבוקר. אני חושב שיכולים להזין הכל באתר ובאפליקציה, למקרה שפספסתם, כן? כולל לאירוע. תל אביב.

כל פעם על הסנטר לא מוצאת עצמי בניין היובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם על הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם על הסנטר על אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שופיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה. ועכשיו משום מה, הגיע לי.

0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילות מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיעים?
5: לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נבחרת ישראל פוגשת בשעה זו את נבחרת אירלנד בדברצן שבהונגריה. זאת על אף הלחץ הכבד שהופעל על הנבחרת העירית מבית להחרים את המשחק ולא לשחק נגד ישראל. התוצאה בדקה ה-15 היא 1-0 לאירלנד. בפתיחת המשחק, שחקני הקבוצה העירית סרבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל, ואפלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה על המשחק, והרכינו את ראשם בזמן שירת המנון התקווה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מלבד שחקן עירי אחד שהחליט לפרוש מהסגל, שהשחקני הקבוצה המיועדים עומדים לרשות העירים במשחק הערב. ישראל תשלול את המעמד הדיפלומטי של עובדי שגרירות הולנד ברמאללה, וכי יהיה עליהם להחזיר את תעודת הדיפלומט שלהם בתוך שבוע. כך הודיע משרד החוץ. ההודעה הזו מגיעה ברקע הכניסה לתוקף של הצו ההולנדי האוסר על יבוא מוצרים שטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן, עליו הודיע בית הנבחרים של אמסטרדם בחודש אוגוסט. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. גבר כבן 30 במצב קשה בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 784. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא עם חבלה רב מערכתית. בתאונה נפצעו 5 נוספים והם מוגדרים באורח קל. סוכל ניסיון הברחה של כ-25 קילו סמים וחומרים אסורים סמוך למושב ירדנה שבגבול המזרחי של ישראל. ניסיון ההברחה סוכל במבצע משולב של כוחות מג"ב מיחידת יהודה ושומרון ולוחמי הגבולות מיחידת צפון. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הסמים שנמצאו מוערכים בשווי של מיליוני שקלים. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
9: גלגלס מאחלת לכם חג סוכות שמח.
0: מוזיקה זה גלגלס.
9: קואמי. עושה לי את הלילה.
10: שלום כולם, שלום כולן, לירון קוטלר, מפיקה, אדם פייזר סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. השבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, 10-11, אם כבשלישי, 10-00, כי יהיה גם ספשייל אינדי נגב בזמן הזה, והאם אתם מוכנים או מוכנות לפתוח עם סינגל חדש משותף של מדונה, עם צ'רלי אקסי אקס?

דנסטיריה After Hours, גרסה חדשה מלהיבה משוכללת לשיר דנסטיריה, מאלבומה החדש של מדונה, Confessions 2, פה מדונה, יחד עם צ'רלי XCX.

You, סינגל חדש של ג'ו גודארד, איש להקת הצ'יפ, למעשה שיר הנושא מאיפי חדש שהוציא בסוף השבוע שזו רוחו, אבל זה השיר הכי טוב בו. You, ג'ו גודארד, חדש.

Naked Eyes, always something there to remind me. שיר שוקלט במקור על ידי דיין ווריק, ואז על ידי לו ג'ונסון, והפך ללהיט ענק ששרה אותו סנדי שו ב-64. וזה ביצוע נפלא משנת 82 של צמד בריטי בשם Naked Eyes. לזכרו של הסולן של Naked Eyes, פיט ברן, שלפני כמה ימים נודע שעזב את העולם הזה החודש ב-14 בספטמבר האחרון. Naked Eyes, always something there to remind me. פתחנו עם הסינגל החדש המשותף של מדונה וצ'רלי אקסי אקס, דנסטיריה אפטר אוורס. דנסטיריה הוא גם שם האלבום החדש שהוציא בסוף השבוע צמד סוף צל, מרק אלמונד, ייבדל לחיים ארוכים, ודייב בול, זכרו לברכה, אלבום הפרידה של סוף צל. וזה לא מקרי, דנסטיריה היה מועדון לילה שפעל בניו יורק בין 1980-86, מאוחר יותר בהמפטונס מ-86 עד סופו ב-95, ובסיאו הדנסטיריה פעל במבנה גדול מרובי קומות שזרמו אליו אנשים מסצנות שונות אז בניו יורק, מהפאנק, מהדיסקו, מהמועדונים על ההטבקים. כשהדי-ג'יים תקלטו שם שילוב בין ניו וייב לבין דיסקו לבין פאנק לבין פופ לבין מוזיקה קובנית לבין סול לבין רוק, עבדו במקום הזה אנשים כמו LL Cool J, הביסטי בויז וקיפ הרינג. מדונה עבדה שם גם כמלצרית, ושאדי עבדה שם כברמנית, ושתיהן נתנו במועדון הזה בדנסטיריה את ההופעות הראשונות של הקריירה שלהן. כשסוף צל הוציאו את האלבום הזה, כשמרק אלמונד חשב לקרוא לו דנסטיריה, הוא אמר שזה היה בגלל שהוא רצה לעשות את האלבום הזה כסוג של לילה בניו יורק באותו זמן, תחילה שנות ה-80, כשהוא שהה שם. אלבום שיהיה מכתב אהבה לניו יורק של ה-80's המוקדמות. והוא סיפר, דנסטיריה היה איפה שביליתי את רוב הזמן המוקדם שלי בניו יורק, ולכן רציתי שהוא יהיה המיקום של האלבום הזה. אז דנסטיריה גם אצל מדונה וגם אצל סוף צל, וזה מתוך האלבום הזה של סוף צל, דנסטיריה, Two of a Kind, סוף צל חדש.

Two of a Kind, סוף צל מאלבומה מחדש, אלבום הפרידה שלהם, דנסטיריה. אתם ואתן על השעה היומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלצ. הנה עוד משהו, ATZ. לא מזהים את זה עם ה-80s, אבל זה מה-80s. ב-27 בספטמבר 86, היום, לפני 40 שנה, נהרג בתאונת דרכים קליף ברטון, הבסיסט של מטאליקה, רק בן 24. ולזכרו ולכבודו, מהאלבום השלישי והאחרון שלו עם מטאליקה, Master of Puppets, שנת 86.

סולו פוניאלס, סליחה, לא פונאלס. איזה פונאלס בראש לי? פוניאלס. ככה קוראים ללהקה. לשיר מלי קוראים קמביו דה פיאל, תקנו אותי. ועכשיו, אלבום בכורה חדש ללהקה חדשה בשם בז'יק, סופר גרופ של ישי ברגר, גוצי, זיו ארבל, והסולן אילי קרן. אלבום הבכורה שלהם נקרא קסוקר, ומתוכו פארק שיקגו. בז'יק.

פשוט אחד השירים הכי טובים ששמעתי בזמן האחרון, בקל, שיר הנושא מאיפי חדש של הרכב הניו יורקי, We Are Scientists, מדענים אנחנו, בקל, חדש.

Buckle, We Are Scientists. עכשיו משהו מתוך Two Steps at a Time, אלבום בכורה חדש ומקסים ביותר ללהקה חדשה בשם Railcard, שמורכבת מחברות מלהקות אינדי ותיקות כמו דולי מיקסצ'ר והבנלי. Railcard. Railcard.

אם אתם קבועים וקבועות עם התוכנית הזאת, וגם אם, נגיד, זו הפעם הראשונה שאתם שומעים אותה, אתם בטוח שמים ושמות לב לזה שיש מפץ מוזיקה חדשה, מעולה, כל כך הרבה דברים, שאני משתדל להשמיע לכם ולתעד מהם עבורכם כמה שיותר. מה זה לתעד? לתווך. אם אתם צריכים, תיווך. Anyway, אחד האלבומים היפים שיצאו בשבוע הזה נקרא Blue Movie, סרט כחול, והוא אלבום חדש של מוזיקאי מ-LA שקורא לעצמו Storefront Church. זה מתוכו Fatal Attraction, חיזור גורלי. Storefront Church, חדש.

אתה הרי יודע, נורית גלרון, יש לנורית גלרון כמה שירים שהם השיר העברי היפה ביותר בכל הזמנים לטעמי, וזה גבוה ברשימה הזאת. מאלבומה השישי של נורית גלרון, משהו בלבבה, שיצא החודש לפני 40 שנה, בספטמבר 86, אלבום שהפיק מוזיקלית אילן וירצברג, שגם מלחין את רובו, כמו את השיר הזה ששמענו שנורית גלרון כתבה את מילותיו, אתה הרי יודע. עכשיו אלבום חדש ללהקת האינדי פופ הפסיכדלית משוודיה, דוניין, שאת שמה כותבים דונג'ן, אבל אומרים דוניין. האלבום נקרא וידריגבר. דוגטון.

Be a Plant, להיות צמח, קמי מלץ, מתוך אלבום הבכורה החדש שלה, שסוף סוף יצא אלבום בשם Tipping Point, שחצי ממנו בעברית, חצי באנגלית. Be a Plant, קמי מלץ, חדש. לפני השמענו מאלבום החדש של דוניין, ועכשיו סינגל חדש של פיטר גבריאל.

0: Face the Wall, סינגל חדש ויפה ממש של פיטר גבריאל. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה ללירון קוטלר, להילי פסי, אחרינו לינוי וובה. נשוב אליכם ולכן מחר ב-10, וזהו, זה עד כאן. קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושברו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 11, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אתמול באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. כך מסרו מקורות לפני כשעה לחדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא לאמירויות אתמול בשעות הבוקר, שעה שם לאורך היום, וחזר הערב ארצה. הביקור הזה מתקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זאיד טרם טבח 7 באוקטובר, בה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו מפני מהלך גדול של חמאס נגד ישראל. באיראן מחישים את טענת נשיא ארצות הברית טראמפ כי שתי המדינות צפויות להיפגש לשיחות מסע ומתן מחודשות כבר בשבוע הבא. כך מסר גורם המקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה. על פי הגורם לסוכנות הידיעות, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ישוב לארצו ביום שלישי אחרי השלמת הביקור בוושינגטון כפי שתוכנן. לפי אתר אקסיוס, קטר ומתווכות נוספות באזור מנסות להוביל לחידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. נבחרת ישראל בכדורגל פוגשת בשעה זו את נבחרת אירלנד בכדורגל בדברצן שבהונגריה. במסגרת ליגת האומות זאת על אף הלחץ הכבד שהופעל על הנבחרת העירית מבית לאחרים את המשחק. ישראל נמצאת כעת בפיגור 3-0. בפתיחת המשחק שחקני הקבוצה העירית סרבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל ואפלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה על המשחק והרקינו את ראשם בזמן שירת המנון התקווה. כתב הספורט יובל ישראלו מזכיר כי מלבד שחקן עירי אחד שהחליט לפרוש מהסגל, שאר שחקני הקבוצה המיועדים עומדים לרשות העירים במשחק הערב. גבר בן 25 במצב קשה בתאונה בין שני רכבים בנוף הגליל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה עם חבלת ראש. מוקדם יותר גבר כבן 30 נפצע במצב קשה בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 784. גם הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשוהים חבלה רב מערכתית. בתאונה נפצעו 5 נוספים והם מוגדרים באורח קל. ישראל תשלול את המעמד הדיפלומטי של עובדי שגרירות הולנד ברמאללה וחייה עליהם להחזיר את תעודת הדיפלומט שלהם בתוך שבוע. כך הודיע משרד החוץ. ההודעה הזו מגיעה ברקע הכניסה לתוקף של הצו ההולנדי האוסר על יבוא מוצרים משטחי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן על עבודי בית הנבחרים של אמסטרדם בחודש אוגוסט. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
4: חג סוכות שמח מגלגלץ.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: לינוי וובה, עושה לי את הלילה.

יהודים, הזמן שלך. הזמן שלנו עכשיו, 11 ועוד 9 דקות, גלגלץ, מה העניינים, מה קורה, מה נשמע? נראה לי שנגיד לכם גם מועדים לשמחה, חג שמח, שבוע טוב, המון המון איחולים ליום אחד יחיד ומיוחד, יום ראשון. חג לנו, שזה מאוד מאוד נחמד, נראה לי קצת שינוי אווירה מהשגרה, למרות שחול המועד זה לפעמים גם קצת מה שמחזיר, אבל מה שבטוח זה שאנחנו נהיה איתכם כאן כרגיל כל לילה בשביל לסיים את היום הזה ביחד. אז אנחנו גם נגיד תודה לנועה נובל שלחה לנו אחלה של מוזיקה לשעתיים הקרובות. היא ליפסיה טכנאית כאן איתי באולפן לינוי ובזו אני. עכשיו אנחנו ממשיכים לאינפיניטי סונג, עדיין נשארים קצת באזורי הרוק, קצת יותר רוק רך כזה, ג'אז, גוספל, זה הכיוון שלהם, של האינפיניטי סונג, ככה לאחרונה, באפריל, שזה לא כל כך לאחרונה, הם קצת התגלו, אפשר להגיד, מחדש. גם כל מיני אנשים פתאום נחשפו עליהם, ואז חודשיים אחר כך הם שחררו אלבום שישי. מתוכו אנחנו נשמע את סיונרה.

שם חכמון, אותו דבר. לאט לאט, מהר מהר, אני מקווה שאתם שם יותר על הלאט בכבישים, כי בכל זאת אנחנו פה לא מעודדים מהירות, כמובן לא להיות סבים על הכביש, אבל גם אם אפשר, קצת פחות, עם הרגל על הגז, מה טוב. חוץ מזה, אין לנו יותר מדי כרגע מה לחדש לכם מהכבישים, רק סעו בזהירות, בנחת, תמיד מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000 ואז 2, אם יש משהו שאנחנו ככה פספסנו, רק בבקשה שוב פעם, לא בזמן נהיגה. Sweetbox. Everything's gonna be alright. בסוף, כן, יהיה ממש בסדר.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ, זה אנחנו, 11 ועוד 31 דקות, ממשיכים עכשיו עם תור גדסי. מחזירה אותנו קצת למקורות, וכן, כן, היא חלק ממשפחת גדסי, חברים. קוראים לזה קומי אורי.

אוחנה, Love on the Brain, 43 דקות אחרי השעה 11 גל גלץ. אם אתם ככה בכבישים עכשיו, מאוד מקווה שאין איזה הסחת דעת שככה מושכת תשומת לבכם יותר מדי, שאתם נהנים ככה מהמוזיקה, ובכלל שאתם בטוב, נוסעים בנחת. לא משנה איפה אתם נמצאים, לא רק על הכבישים. אבל מי שכן שם על הכבישים, צאו בזהירות. תתמסרו עכשיו לפיל קולינס.

0: The Subway. Chapel Roan. אני לא יודעת אם זאת רק אני, אבל משהו בא ובטיילור סוויפט תמיד היא שמעה לי כל כך דומה, אבל שוב, יכול להיות שזאת רק אני. 4 דקות לחצות גלגלת, אנחנו נשמע קצת, קצת טיפה חדשות. ונחזור אליכם בינתיים, מזי כהן, תחנה בזמן.
1: עכשיו את יודעת.
0: תשארו איתנו.

0: הארץ.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. כך מסרו מקורות לפני כשעה לחדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא לאמירויות בשעות הבוקר, שהה שם לאורך היום וחזר הערב ארצה. הביקור הזה מתקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זייד טרם טבח 7 באוקטובר. בה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו מפני מהלך גדול של חמאס נגד ישראל. נבחרת ישראל בכדורגל הובסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במשחק שהסתיים לפני כחצי שעה בהונגריה במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ את ידי שחקני נבחרת ישראל גם בתחילת המשחק וגם בסיומו. העירים עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה על רצח העם שישראל מבצעת בעזה, כך לטענתם, ואף הרכינו את ראשיהם בזמן שירת המנון התקווה. כתב הספורט יובל ישראל ומזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים מבית להחרים את המשחק, ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת. אך לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם לקיים את המשחק. צעירה כבת 16 נפצעה באורח בינוני באירוע השלכת רימון לעבר בית ביישוב מעלות תרשיחה. השוטרים שהוזנקו למקום החלו בסריקות באזור לאיתור חשודים ונפתחה חקירת נסיבות המקרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. באיראן מחישים את טענת נשיא ארצות הברית טראמפ כי שתי המדינות צפויות להיפגש לשיחות מסע ומתן מחודשות כבר בשבוע הבא. כך מסר גורם מקורב למשלחת המסע ומתן של טהרן לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה. על פי הגורם לסוכנות הידיעות, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, ישוב לארצו ביום שלישי אחרי השלמת הביקור בוושינגטון כפי שתוכנן. לפי אתר אקסיוס, קטר ומתווכות נוספות באזור מנסות להוביל לחידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. רוכב גלגינוע, ילד בן 12, במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באזור. הוא פונה לבית החולים שיבא ברמת גן כשהוא עם חבלה רב מערכתית. מוקדם יותר הערב, גבר בן 25 נפצע קשה בתאונה בין שני רכבים בנוף הגליל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה עם חבלת ראש. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה כליל מור. מיד בגלי צהל, יומן חצות.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: לינוי וובה עושה לי את הלילה.
6: כל הנחלים

תראו, תבדקו אותי על זה, אבל אני כמעט, כמעט, כמעט בטוחה ב-100% שאנחנו כבר התחלנו את הסתיו. אבל כמעט בטוחה, אז אולי לא ב-100%, אבל אולי רק ב-99 נקודה או פסיק, מה שלא תבחרו. חצות ועוד 6 דקות גלגלץ, חזרנו אליכם, אנחנו, יש לנו המון המון מוזיקה טובה ככה לסיום היום הזה מה שנקרא, ואם כבר לסיים אותו אז שיהיה רק עם מוזיקה וכמה שיותר טובה, ככה יותר טוב, אז אנחנו נגיד תודה לנועה נובל שערכה לנו אותה. לי קוראים לי נועה רובי, ואנחנו עכשיו נמשיך לניצן אלון. יכול להיות שחלקכם מכירים אותה קצת יותר בבקראונד, היא הופיעה ולבטאה כל מיני אומנים, כמו קרה קוקלי, ואראל מויאל, ואברהם טל, ובאמת לא חסר. ועכשיו אנחנו נשמע סינגל שיוציאה באוגוסט האחרון, ומציג צד שונה יותר בהפקה של ניצן. ממש אפשר להרגיש פה את ההשראה מהמוזיקה היוונית.

תרגיל בהתעוררות, שלומי שבן, חווה אלברשטיין. כמו כפפה ליד, הוא אמר שהשיר הזה התאים לה. חצות ועוד 20 דקות, גלגלץ. אם מאזינים לנו עכשיו מהדרכים, מתחיל להיות שם קצת מאוחר, אז רק שימו לב שאתם סופר ערניים, ועל זה עם הנהיגה, לא יודעת לאן אתם ממהרים, מאוד מקווה שאתם לא ממהרים לשום מקום, ודווקא נוסעים בנחת, אז רק שימו לב שאתם ערניים וחדים, ואם אתם מרגישים שהעייפות דווקא כן מתחילה לחלחל, אז זה הסימן שלכם, לעצור רגע, להתרענן, לשתות איזו כוס מים, כוס קפה, באיזו תחנה דלק, ורק אז להמשיך. הכי הכי חשוב שאתם תהיו סופר על זה. אנחנו כמובן נהיה כאן עם המוזיקה, עדיין כאן עם המוזיקה, כדי להנעים לכם את הדרך. עכשיו עם מילק.

מה נגיד ומה נאמר, תודה לדרים אקדמי שגילו לנו אותה ככה. עכשיו The Black Eyed Peas, Meet Me Halfway.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

רוחני לנו משהו ככה עם אין אני, שוטי הנבואה, עכשיו קליוצ'יס, טלפתיה. היכולת הזאת להיות עם מישהו שאי אפשר באמת להיות איתו פיזית. על זה היא כתבה את השיר, תאמינו או לא. חצות ועוד 42 דקות, 12 ועוד 42 דקות, לאט לאט מתקרבים לסיום הזמן שלנו ביחד, אבל אנחנו ממש לא כאן כדי לקצוב אותו, הכל בסדר. אם אתם נוהגים עכשיו, חוזרים בדיוק מאיפשהו, בדרך לאיפשהו, נאחל לכם נסיעה בטוחה וזהירה. לאחרונה אנחנו שומעים על יותר מדי תאונות בכבישים, אז בואו תהיו אלו שמונעים אותם מראש, in advance, מה שנקרא, קצת פחות עם הרגל על הגז, קצת יותר מפוקסים, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, וזה יהיה לכולנו קצת הרבה יותר נחמד. 05-290-2002, הוואטסאפ שלנו, מוזמנים להתקן אותנו אם פספסנו משהו. שוב, בבקשה, לא בזמן נהיגה.

טינה צ'ארלס, I love to love. תראו, אנחנו, תשמעו, אנחנו באמת קצת ברצף אהבה כזה. אז נמשיך אותו טיפה, בסדר? עכשיו עם רותם שפרן, שיר שני שלו, שמתנגן אצלנו בפלייליסט אחרי כותב שיר הפרידה שנהיה להיט, ואולי אתם בכלל מכירים אותו מהטרנד המתוק מתוק מתוק מתוק שנהיה עליו בטיק טוק. קוראים לזה לחפש אותי באחרים.

מלכה ומגנה. שיום אחד נרגיש שוב בבית, שתמיד נרגיש בבית, בכל מקום. גלגלת, 4 דקות לשעה 1. אנחנו מסיימים כאן את הזמן שלנו יחד. אז אנחנו גם נאחל לכם מועדים לשמחה, חג שמח. מקווים שהצלחנו לפחות טיפה להוריד לכם את המחשבות מהיום הזה. לא משנה איך הוא עבר. נסיים אותו על הצד הטוב ביותר. נגיד תודה גם לנועה נובל על המוזיקה שערכה לנו. לי קוראים לי נוי רובה. לסיום זה יהיה ניל יאנג, מיי מיי, היי היי. ועד לפעם הבאה. להתראות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באבו דאבי ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. כך מסרו מקורות לחדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא לאמירויות בשעות הבוקר, שהה שם לאורך היום וחזר הערב ארצה. הביקור התקיים ברקע הדיווחים על שיחה שהתקיימה בין נתניהו לבן זייד, טרם טבח 7 באוקטובר, בה הזהיר נשיא האמירויות את נתניהו מפני מהלך גדול של חמאס נגד ישראל. נבחרת ישראל בכדורגל הובסה 3-0 על ידי נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות. העירים סירבו ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל בתחילת המשחק ובסיומו. בנוסף, עלו כשהם עונדים סרטים שחורים כאות מחאה ואף הרכינו את ראשם בזמן שירת המנון התקווה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מזכיר כי בימים שקדמו למשחק הופעל לחץ כבד על העירים במדינתם להחרים את ההתמודדות, ושחקן אחד פרש מסגל הנבחרת, אך לבסוף הכריעו שאר השחקנים כי בכוונתם להופיע למשחק. צעירה כבת 16 נפצעה באורך בינוני מפיצוץ רימון שהושלך לעבר בית ביישוב מעלות תרשיחא. שוטרים הוזנקו למקום, החלו בסריקות לאיתור חשודים ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. שגרירות ארצות הברית מייעצת לאזרחיה בבריטניה לנקוט משנה זהירות ולשים לב לביטחונם האישי. זאת לאחר שהמשטרה הבריטית סיכלה פיגוע טרור שכוון סמוך לבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, המשמש בין היתר את חיל האוויר האמריקני. בהודעה שפרסמה השגרירות צוין כי איום הטרור בבריטניה מוגדר כחמור, ופעילויות וארגונים הקשורים לארצות הברית עלולים להיות בסיכון מוגבר. ילד בן 12 רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באזור. הוא פונה לבית החולים שיבא ברמת גן כשהוא עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.